0: satisfaction, baby.
1: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.

Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

O njega srcem svim. Nikad miskin još nisam doživjela.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400. Ili 033-425-290.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
8: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
7: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
8: Iz ponude izdvajamo
7: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
8: fasadni sistemi,
7: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
8: elektro i vodomaterijal,
7: alati i oprema, vrtni program,
8: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
7: sanitarije,
8: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
7: Telefon 035 291 406.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, dragi naši gledaoci i slušaoci, dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sad pokazuje 7 sati, a u gradu Soli ovoga jutra temperatura iznosi ugodnih 19 stepeni. Iza nas je i sportska noć za pamćenje. Španija je sinoć postala novi prvak svijeta u fudbalu, osvojivši naslov svjetskog prvaka nakon finala koje je pratila publika širom svijeta. Počinjemo novu radnu sedmicu, a uz vas smo i ovog ponedjeljka kako bismo vam donijeli najvažnije informacije i zanimljive priče koje će obilježiti današnji dan. Pripremili smo pregled aktuelnosti iz Tuzle i okoline, servisne informacije, teme iz svakodnevnog života, ali i razgovore sa našim gostima o pitanjima koja su važna za našu zajednicu. Hvala vam što ste ovo jutro odlučili provesti uz Radio Televiziju 7 Tuzla. Želimo vam ugodan početak današnjeg dana i uspješan radni ponedeljak. Uz vas su danas Senad Ibrišimović i Darija Okanović. A sada uz jednu pjesmu sa sinoćnjeg mundijala i kadrove u kojima se ponosno vijori zastava Bosne i Hercegovine, nastavljamo naše jutarnje druženje. Dignity for the weak in the arms of the brave.

0: A sada je vrijeme za pregled najvažnijih događaja koje smo zabilježili tokom prethodnog dana. Od društvenih i kulturnih tema do sportskih i drugih aktualnosti. Donosimo vam sažetak priča koje su obilježile protekla 24 sata. Slijede Tuzlanska 24 sata.
1: Grad Tuzla ove godine nastavlja sa podrškom poljoprivrednicima. U toku je obrada zahtjeva za dodjelu novčanih podrški poljoprivrednim proizvođačima iz budžeta grada Tuzla. Za fizička lica planirano je 180.000 konvertibilnih maraka, a za obrte i pravna lica 30.000 konvertibilnih maraka. Tokom jednomjesečnog javnog poziva zaprimljeno je oko 400 zahtjeva. Nakon završetka administrativne obrade i donošenja konačnih odluka, isplata odobrenih sredstava korisnicima očekuje se do sredine augusta. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je novu odluku o pozitivnoj listi lijekova, kojom su snižene cijene za ukupno 151 lijek. Od tog broja 146 lijekova nalazi se na A listi, čiju cijenu u potpunosti finansira Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, dok je 5 lijekova na B listi. Za finansiranje pozitivne liste lijekova ove godine osigurano je 60 miliona konvertibilnih maraka. Istovremeno, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona nastavlja digitalizaciju zdravstvenog sistema kroz portal Moje zdravlje, koji građanima omogućava elektronski uvid u zdravstveni karton i medicinsku dokumentaciju. Udruženje oboljelih od multiple skleroze Tuzlanskog kantona trenutno okuplja oko 160 članova, od kojih je svega 10% pokretno i radno sposobno, dok se većina svakodnevno suočava s ozbiljnim zdravstvenim ograničenjima. Osim što zastupa interese oboljelih, udruženje nastoji svojim članovima pružiti konkretnu pomoć. Posebna pažnja posvećena je osobama koje su invalidskim kolicima ili su nepokretne, pa ih predstavnici udruženja redovno obilaze i u skladu s mogućnostima obezbjeđuju najpotrebnija pomagala i potrepštine poput pelena, vitamina i druge podrške. Iz udruženja ističu da je uz dostupnije liječenje i rehabilitaciju od velike važnosti razvijati solidarnost i razumijevanje društva prema osobama koje žive s multipla sklerozom, kako bi im svakodnevni život bio dostojanstveniji i kvalitetniji.

0: I ovoga jutra od dežurni službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata koje glase. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir narušen jednom. Evidentirano izvršenje 4 krivična djela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. U 4 saobraćajne nezgode 5 lica je zadobilo tjelesne povrede. Jedno lice zadobilo je lakše tjelesne povrede, dok su 4 lica sa NN povredama. Evidentirane su 3 nezgode sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 8. Kako smo doznali, službe hitne medicinske pomoći pružene su 243 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata obavili 4 tehničke intervencije. Uredno je vodosnadbijevanje u gradu saopćili su iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se prema planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla se obraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i kružna B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta, saopćili su iz GIPS-a. Toliko u servisnim informacijama, opširni izvještaj vam donosimo iza 8 sati, a vi ostanite i dalje uz program Radio Televizije 7 Tuzla.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30 na jugu od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološki prilike bit će nešto povoljnije u odnosu na vikend iza nas. Nakon svježije noći uz mirniji san prije podnevni sati će također biti ugodniji. Tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. Uz manje izražen porast temperaturnih vrijednosti u drugom dijelu dana, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima te izbjegavati duže boravke na suncu.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Neum 1, Deleuša, Zupci, Hum, Doljani, Gabela Polje, Zvirići, Bijača, Crveni Grm, Prisika, Velika Kladuša, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Poluvrijeme finala svjetskog prvenstva između Španije i Argentine pretvorilo se u pravi muzički spektakl. Show je otvorila Madonna, dok su nogometne legende Ronaldo i Ronaldinho vozeći vozilo sa pjevačicom prolazili stadionom. Publiku su potom oduševili i Justin Bieber, te Shakira je u konačnici izvela službenu himnu prvenstva. Program je trajao oko 10 minuta, te je završio zajedničkim nastupom svih izvođača i djece u snažnu poruku ljubavi i zajedništva. Hajde da pogledamo kako je to izgledalo sinoć.

Dave Lindsay, Three Times, Love.

dijela za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu. Set posuđa 59,95, ugaona garnitura Laura 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Grad Tuzla privodi kraju obradu od oko 400 zahtjeva za novčane podrške poljoprivrednicima, a isplata sredstava iz gradskog budžeta očekuje se do sredine augusta. Iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu ispraćeni su tabuti s posmrtnim ostacima 5 žrtava, kojima će 20. jula u memorialnom centru Kamničani u Kozarcu biti klanjana kolektivna šehidska dženaza i obavljen ukop. Od ponedeljka građani Bosni i Hercegovine moći će obavljati instant međubankarske transfere, pri čemu će novac između računa stizati za nekoliko sekundi, uključujući vikende i praznike. Novi sistem u prvoj fazi ne obuhvata isplate plata i penzija. Udruženje oboljelih od multiple skleroze Tuzlanskog kantona, koje okuplja oko 160 članova, nastavlja pružati podršku najugroženijima kroz obilazak nepokretnih osoba i osiguravanje neophodnih pomagala i potrepština. U kući Plamena mira otvoreni su dani astronomije u Tuzli u organizaciji Astronomskog društva Polaris, koji ove godine obilježava 10 godina postojanja. Posjetioce do 21. jula očekuju predavanja, radionice i posmatranje svemira teleskopima. U ponedjeljak se u Bosni očekuje oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Temperature će u Bosni biti do 30, a na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

ovosedmičnoj rubrici Mali savjeti govorimo o sredstvima za čišćenje. Naime, svi imamo sredstva u kući koja uopšte ne koristimo, a koja zapravo mogu biti veoma korisna. Jedno od takvih super moćnih sredstava je upravo hidrogen peroksid. Samo jedna bočica hidrogena može biti korisnija nego što mislite. Ovo su neki od najinteresantnijih načina upotrebe. Hidrogen se uvijek smatrao potpuno bezbjednim i prirodnim antiseptikom. Pored toga što nije skup, također je visoko efikasno sredstvo koje bi trebalo da ima svako domaćinstvo. Evo za šta sve možete da iskoristite hidrogen. Mnoga sredstva za ispiranje usta sadrže u sebi hidrogen, te je potpuno bezbjedno da pomiješate jednake količine 3% hidrogena i vode, te koristite za ispiranje usta kao kupovno sredstvo. Osim dezinfekcije, još jedna korist je što će vam malo posvijetliti zube. Za staklo. Kada vam nestane sredstvo za čišćenje stakla, upotrijebite hidrogen. Uzmite papirni ubrus ili još bolje novine, isprskajte ga 3% vodonik peroksidom, pa oribajte ogledalo. Uklonit će sve mrlje, čak i one najupornije, a ogledalo ili prozor će zasjati kao da je novo. Po žutiloj odjeći povratite bjelinu i sjaj tako što ćete u mašinu za verš, u ciklus za ispiranje umjesto sredstva za izbjeljivanje tkanina sipati pola šolje hidrogena. Kao što je već rečeno, hidrogen ubija bakterije, ali također otklanja i gljivice kao što je buđ. Zato uzmite bocu sa vodonikom i poprskajte svoje kupatilo, podove, zidove, pa čak i zavjesu za tuš.

Hey, Fonzie.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Grad Tuzla privodi kraju obradu od oko 400 zahtjeva za novčane podrške poljoprivrednicima, a isplata sredstava iz gradskog budžeta očekuje se do sredine augusta. Iz identifikacionog centra Šejkovače u Sanskom mostu ispraćeni su tabuti s posmrtnim ostacima 5 žrtava, kojima će 20. jula u memorialnom centru Kamničani u Kozarcu biti klanjana kolektivna šehidska dženaza i obavljen ukop. Od ponedeljka građani Bosni i Hercegovine moći će obavljati instant međubankarske transfere, pri čemu će novac između računa stizati za nekoliko sekundi, uključujući vikende i praznike. Novi sistem u prvoj fazi ne obuhvata isplate plata i penzija. Udruženje oboljelih od multiple skleroze Tuzlanskog kantona, koje okuplja oko 160 članova, nastavlja pružati podršku najugroženijima kroz obilazak nepokretnih osoba i osiguravanje neophodnih pomagala i potrepština. U kući Plamena mira otvoreni su dani astronomije u Tuzli u organizaciji Astronomskog društva Polaris, koje ove godine obilježava 10 godina postojanja. Posjetioce do 21. jula očekuju predavanja, radionice i posmatranje svemira teleskopima. U ponedjeljak se u Bosni očekuje oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Temperature će u Bosni biti do 30, a na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Španije novi je prvak svijeta, nakon što u finalu svjetskog prvenstva u New Jerseyu posle produžetaka pobjedila Argentinu rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Ferran Torres u 106. minuti, čime je Španiji donio drugu svjetsku titulu i okončao vladavinu aktuelnog prvaka Argentine. Gradska izborna komisija Tuzla obavještava da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala novi javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Rok za prijavu ističe 30. jula. Gradska izborna komisija Tuzla poziva zainteresovane kandidate da se pravovremeno informišu i prijave. Od danas prenos novca između računa postaje trenutan i moguć u svako doba, uključujući vikende i praznike. U prvoj fazi, međutim, isplate plata i penzija ostaju izvan ovog sistema, pa građani te uplate i dalje neće dobijati u realnom vremenu. Novi sistem, razvijen prema modelu TIPS Evropske centralne banke, omogućava da se prenos novca sa jednog na drugi račun izvrši u roku od nekoliko sekundi. U Tuzli su u toku dani astronomije, posvećeni povratku čovjeka na mjesec i misije Artemis 4. Manifestacija u znaku predavanja i radionica, a centralni događaj je večerašnje obilježavanje jubileja postojanja astronomskog društva Polaris, koje punih 10 godina nastoje popularizirati i širiti znanje iz oblasti astronomije u našem gradu. Dio tuzlanske mjesne zajednice Dobrnja jutros je bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Vodosnadbijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja odvija se bez problema. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano i znatno toplije. U većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuju se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 30, a u Hercegovini do 37 stepeni Celzijusa.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Draga majko, otišao sam, bez riječi i bez pozdrava. Ovdje me sve na nju podsjeća. Svako drvo, svaka sjena, sve ptice pjevaju o njoj. Svaki cvijet njen miris nosi. Naći ću neki grad u Jugoslaviji gdje ću započeti novi život i zaboraviti je. Upoznao sam jednog čovjeka. Radi u restoranu kao pjevač amater. Sredio mi je posao. Nemoj da brineš.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Deset je sati i 13 minuta. Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Otvorenog radija Radio Tuzle. Pred nama su 4 sata druženja, aktuelnih informacija, dobre muzike i zanimljivih priča. Kao i svakog radnog dana, zajedno smo do 14 sati, pa budite uz vašu Radio Tuzlu. Nakon dugog perioda visokih temperatura, ovo jutro i prije podne u Tuzli donijeli su pravo osvježenje, trenutno 22 stepena Celzijusa, najviša dnevna temperatura prema prognozama neće prelaziti 23 stepena Celzijusa. Meteorolozi kažu da nas očekuje pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost povremene kiše, a prema prognozama svježije vrijeme zadržat će se tokom cijele sedmice. Mnogi će reći da je upravo ovakav predah od ljetnih vrućina bio više nego dobrodošao. A iza nas je burna veče, odnosno noć, olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom zahvatilo je brojna područja, podsjećajući koliko se vremenske prilike mogu promijeniti u samo nekoliko sati. Nadam se da ne bilježite štete niti probleme, te da će današnji dan proteći mirnije i bez novih nepogoda. Ponedjeljak je 20. julski dan, početak nove radne sedmice, prilika i za nove planove, obaveze, možda i izazove. Neka vam ovo prijepodne bude dobar uvod u sedmicu, a mi ćemo se potruditi da vam uz korisne informacije i dobru muziku uljepšamo početak dana.

Ljubitelji fudbala sinoć su uživali u velikom finalu svjetskog prvenstva u kojem je Španija savladala Argentinu, još jednom pokazala kvalitet i zasluženo stigla do titule svjetskog prvaka. Time je spuštena zavjesa na još jedno uzbudljivo prvenstvo koje je donijelo mnogo vrhunskih utakmica, iznenađenja i svakako emocija. A ako želite još jednom rezimirati najvažnije trenutke mundijala, podsjećamo da je danas od 17 sati na programu naše, naravno, posljednje izdanje emisije Mundialis, u kojoj vas očekuje analiza finala, pregled najzanimljivijih trenutaka prvenstva i priče koje su obilježile proteklih mjesec dana, stoga ne propustite. Kroz otvoreni radio, Radio Tuzla, ovoga ponedjeljka vode vas Edin Bučuk i Renata Kulić. Dobro nam došli.

Naš portal rtv7.ba neprestano ažuriramo, tu već od ranoga jutra možete pronaći najnovije informacije o aktuelnim zbivanjima, ne samo u našem gradu, već na globalnoj sceni, možemo slobodno tako reći. Izdvajamo neke od naslova koji su u ovom trenutku tu. Prvi kaže, naravno, Španija prvak svijeta. Zatim imamo i naslove koji kažu FIFA će od mundijala 2026. zaraditi 13 milijardi dolara. Tu je i stanje na cestama u našoj zemlji, zatim vremenska prognoza koja kaže umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Dakle, u Bosni možemo očekivati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Mi nešto više detalja donosimo u nastavku.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.

i glad. Tajna cjelodnevne energije ne leži u pukom unosu kalorija, već u balansu mikronutrijenata koji osiguravaju sporo i stabilno otpuštanje glukoze u krv. Da bi doručak ispunio svoju svrhu i postao pravo gorivo za organizam, on mora predstavljati harmoničan spoj složenih ugljikohidrata, kvalitetnih proteina i zdravih masnoća. U praksi, sve ove elemente možete spojiti na vrlo jednostavne načine. Ljubitelji slanog doručka mogu napraviti omlet od jaja sa špinatom i poslužiti ga uz integralni tost namazan sa malo avokada. Ako više volite slatko jutro, zobena kaša skuhana na vodi ili mlijeku, obogaćena mjericom proteina, šakom borovnica i kašikom čija sjemenki, pružit će vam idealan omjer vlakana i antioksidanasa. Za one dane kada ste u žurbi, grčki jogurt pomiješan sa šakom badema i polovinom narezane banane predstavlja savršenu brzu kombinaciju koja spaja prirodne šećere za brzi start i proteine za stabilnost. S druge strane, ako želite izbjeći maglo u glavi i nagli umor oko 11 sati prije podne, trebali biste u širokom luku zaobilaziti pekarske proizvode od bijelog brašna, kao i kupovne pahuljice i musli koji su često krcati skrivenim šećerima. Također, navika da se kafa pije odmah nakon buđenja na prazan stomak može poremetiti prirodni ritam hormona kortizola. Mnogo je bolje dan započeti čašom vode, kvalitetno doručkovati, pa tek sat vremena kasnije uživati u prvoj jutarnjoj kafiji.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

Fudbalska reprezentacija Španije novi je prvak svijeta, nakon što u finalu svjetskog prvenstva u New Jerseyu poslije produžetaka pobijedila Argentinu rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Ferran Torres u 106. minuti, čime je Španiji donio drugu svjetsku titulu i okončao vladavinu aktuelnog prvaka Argentine. Gradska izborna komisija Tuzla obavještava da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala novi javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Rok za prijavu ističe 30. jula. Gradska izborna komisija Tuzla poziva zainteresovane kandidate da se pravovremeno informišu i prijave. Od danas prijenos novca između računa postaje trenutan i moguć u svako doba, uključujući vikende i praznike. U prvoj fazi, međutim, isplate plata i penzija ostaju izvan ovog sistema, pa građani te uplate i dalje neće dobijati u realnom vremenu. Novi sistem, razvijen prema modelu TIPS Evropske centralne banke, omogućava da se prijenos novca sa jednog na drugi račun izvrši u roku od nekoliko sekundi. U Tuzli su u toku dani astronomije, posvećeni povratku čovjeka na mjesec i misiji Artemis 4. Manifestacija u znaku predavanja i radionica, a centralni događaj je večerašnje obilježavanje jubileja postojanja astronomskog društva Polaris, koje punih 10 godina nastoje popularizirati i širiti znanje iz oblasti astronomije u našem gradu. Dio tuzlanske mjesne zajednice Dobrnja jutros je bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Vodosnadbijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja odvija se bez problema. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano i znatno toplije. U većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuju se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 30, a u Hercegovini do 37 stepeni Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kada institucije mijenjaju zakone koji pogađaju najranjivije, glas civilnog društva postaje ključan. Danas razgovaramo sa Vahidinom Nurikićem, predsjednikom udruženja građana Moje pravo. Tema je nacrt zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na roditelje djece i osoba sa invaliditetom označenih drugom grupom prava. Vahidine, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim gledaocima.
1: Evo dakle, pred nama
2: Hvala na pozivu.
1: Hvala evo vama što ste se odazvali pozivu, kao što rekao, nacrt zakona o roditeljima njegovateljima, odnosno izmjene postojećeg, tu postoje i dobro.

0: odnosno pozitivne i negativne strane na koje ste ukazivali, odnosno izmjene. Evo, krenimo od pozitivnih. Šta je to što bi ovaj zakon mogao dobra donijeti roditeljima, njegovateljima i onima koji će to postati?
1: Pa evo, ako javnosti nije poznato, upravo je u toku sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je kao druga tačka dnevnog reda nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sa ovim nacrtom vlada, odnosno nadležno ministarstvo za rad i socijalnu politiku Federacije BiH, pokušava na neki način da poboljša zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi smo ranije izražavali ovaj negodovanje u vezi ovog zakona i smatramo da je zakon loš u više segmenata. Jeste, bili smo protiv usvajanja ovakvog zakona kada je on usvajan, i sad kad se usvojio tako loš zakon, teško je praviti kvalitetne izmjene i dopune.
0: Evo, tada kad su usvajali, bilo je hajde da se usvoji, lako ćemo promijeniti, evo sad smo u ovoj
1: situaciji. Pa evo, oni su poslije 4 godine došli do tog da mijenjaju taj zakon, u smislu da što su neke pozitivne promjene, što će se sad trenutnim korisnicima tog prava, roditeljima djece i osoba s invaliditetom koji mogu ostvariti pravo po ovom zakonu, ukida se ono ograničenje od 4 sata boravka u školi, predškolskoj ustanovi i slično. To je jedna pozitivna stvar. I ja praktično ne vidim neke druge pozitivne ovdje stvari što se tiče roditelja ovih populaciji, ali prijedlog vlade i kroz ovaj nacrt je da u pravo mogu ući i srodnici krvni srodnici ili srodnici po tazbini po porodičnom zakonu Federaciji Bosne i Hercegovine, kao što su bračni ili vanbračni drug, dijete ili pastorak, krvni srodnici iz drugog koljena u prvoj liniji i tako dalje. Znači, proširit će se tu broj onih koji mogu biti njegovatelji osobama sa invaliditetom. Neki to vide i kao prednost, neki ne, i evo vidjet ćemo šta će biti, da li će ovaj nacrt biti usvojen, šta će se desiti kroz javnu raspravu u vezi ovog nacrta.
0: Da, evo, proteklih dana mnogo se govorilo o, kako ste vi nazvali, diskriminaciji osoba, kao što rekoh, sa psihorazvojnim teškoćama iz druge grupe prava. Šta je to što je zapravo diskriminirajuće u ovom nacrtu zakona?
1: Pa, javnosti možda nije poznato, ali ja ću napomenuti da je vlada Federacije kroz zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom Federaciji, koji je temeljni zakon i koji je usvojen, u nacrtu je bio pokušaj da se djeca i osobe sa neurorazvojnim teškoćama, sa intelektualnim teškoćama iz autističnog spektra skroz izbaci iz drugih grupi. U suštini, oni kad bi otišli na institut, niko od te populacije ne bi bio prva grupa prava na tuđu njegu i pomoć. I mi smo ispred organizacija civilnog društva tada reagovali i ispravili tu nepravdu, da cijela ta populacija bude uskraćena. Ono što je sporno i zašto mi smatramo da je ta populacija diskriminisana unutar diskriminisanih, je to da i roditelji djece koja su imaju pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, druge grupe, i trebaju konstantan nadzor kao skoro kao i djeca iz prve grupe. Po ovom zakonu, evo, ružno je porediti vrste invaliditeta, sve su to teški invaliditeti, mogu ostvariti po trenutnom zakonu, znači za jedan od najtežih invaliditeta, to su slijepa lica i slabovidna. Međutim, roditelji ove djece sa neurorazvojnim teškoćama to vide kao diskriminaciju, u smislu da se slijepa osoba može ostati samostalno kod kući i neće ništa uraditi što ne bi trebalo, može ugroziti sebe i drugi, može funkcionisati u poznatom okruženju, znači intelektualno su očuvani, mogu završavati škole i ostalo, dok ova djeca i osobe koja su sa neurorazvojnim intelektualnim teškoćama iz autističnog spektra, koja najčešće

0: će na institutu budu ocijenjeni kao, kao druga grupa prava na tuđu njegu i pomoć, ne mogu ostati jel sami, roditelji uglavnom ne radi, znači veoma mali broj roditelja ti djeci ne radi, jer tu djecu jednostavno vi ne možete, ta djeca ne mogu otići samostalno u školu, ne mogu se vratiti u školu, ne mogu ostati kod kuće, roditelji pravi na na prozorima brave, katance, takve stvari, da jednostavno potrebna je konstantan nadzor, a prema odredbama ovog zakona, jer su na institutu ocijenjeni kao druga grupa prava na tuđu njegu i pomoć, ne mogu da ostvari ovo pravo.
1: Da, evo, da li ste razgovarali sa onima koji će odlučivati o ovome? Znamo da se godinama unazad govorilo da se odluke donose bez vas, ovoga puta čini se situacija je nešto drugačija. Evo, iz vašeg ugla, kakve su njihove reakcije, kako objašnjavaju, ako su vam uopšte objašnjavali?
0: Pa mi ćemo pokušati, jel, da evo i ovaj nacrt ako se usvoji u ovoj formi, da kroz javnu raspravu ukažemo na to prema nadležnom federalnom ministarstvu zdravlja, socijalnu politiku i vladi federacije. Pokušat ćemo naravno i prema, preko zastupnika i delegata u domovima predstavničkom i domu naroda parlamenta federacije da djelujemo, jer evo imamo primjer da je prije nekih 15 dana u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine usvojen zakon o roditeljima njegovateljima i gdje su oni ovo uvidjeli i
1: koji uključuje, dakle,
0: da, oni su omogućili da se i za osobe sa 90% invaliditeta i prava na njegu i pomoć od strane drugog lica, druge grupe, da mogu se ostvariti pravo prema zakonu o roditeljima njegovateljima. I obzirom, jel, da se Brčko distrikt na neki način i finansira od strane federacije kroz onu raspodjelu PDV-a, smatramo da ako nije finansijsko opterećenje za Brčko distrikt da uvrsti ovu populaciju, da nije ni za vladu federacije Bosne i Hercegovine.
1: Evo, da li ste dobili ikako objašnjenje zbog čega se na ovaj način, zbog čega se zapravo uvodi ova izmjena? Da li je iko objasnio kada je to napisano, uvršteno u nacrt vama?
0: Pa oni su u suštini htjeli da tu uvedu, jel ti, po institutu prva grupa tuđe njege i pomoć koje označi, to su, jel, najteži slučajevi, najteži vrste invaliditeta. Međutim, sam naš ocjenjivanje našeg instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja nije dobro, jel, nije dobro postavljen, ovo nije dobar način, jel, ocjenjivanja. Trebalo bi da institut ocjenjuje u suštini preostalu radnu sposobnost osoba sa invaliditetom i da na taj način ocjenjuje težinu, jel, i vrste pomoći, a kod nas je to stavljeno u neke tabele, pa kako je kome dospjelo, kako se ko izborio, ali je sigurno da su unutar diskriminisani i diskriminisana populacija djece i osoba sa neurorazvojnim intelektualnim teškoćama iz autističnog spektra koji sebe ne mogu samostalno zastupati. I zaista je bilo ružno, prisustvovao sam lično kada jedan savjetnik iz federalnog ministarstva kaže kao šta mi hoćemo, mi smo zdrave osobe, mi jesmo zdrave osobe, ali imamo u svojim porodicama djecu koja trebaju našu konstantnu pomoć,
1: imaju
0: i podršku,
1: samo vas.
0: I imaju samo nas, i mislim da nas da je potrebno da se roditelji još više uključe, jer do sad do zadnjih par godina roditelji na neki način nisu se baš puno ni uključivali u ovu problematiku. Nekako su
1: da malo čas smo razgovarali o tome, možda jednostavno nisu imali snage ili nisu vidjeli efekte, nisu znali u kom smjeru krenuti. Čini se da se i to mijenja. Evo i kroz moje pravo, odnosno kroz ovo udruženje i kroz mrežu, čini se da se roditelji aktiviraju ili je to evo moje neko zapažanje?
0: Pa dosta više su aktivni roditelji, mada to trebalo...
1: Nedovoljno.
0: Trebalo bi podići na jedan još veći nivo u smislu da se borimo za prava svih djeci u globalu. Nekako nas ove borbe za pojedine grupe djeci, za 20, 30 djeci, za nešto iscrpljuju podjednako kao i borba za cijelu populaciju, i mislim da ne trebamo gubiti vrijeme pronalažeći rješenja za određenu grupu djece i mali broj, nego da se trebamo baviti pronalaskom sistemskih rješenja i tražiti podršku.

0: državnih vlasti i države.
1: Da, evo, u posljednje vrijeme aktuelna je i anketa koju građani mogu ispuniti, na što se tačno odnosi, šta je to što želite od njih saznati, evo kakav je odziv građana. Govorimo o anketi na društvenim mrežama.
0: Da, evo, mi smo pokrenuli anketu prošle sedmice, u ozivu imamo već nekoliko stotina odgovora, a ono što je cilj ankete je upravo da vidimo da li javnost i sami ovi koji se tiče podržavaju inicijativu mreži udruženja u Federaciji BiH Moje pravo, da se prava prema zakonu o roditeljima i negovateljima omoguće i za djecu i osobe koja su označena i imaju pravo na dodatak za tuđu njegu i pomoć druge grupe. I uglavnom dosadašnjim 99% podržava, imamo vrlo mali broj osoba koji ne podržavaju.
1: Evo, da li su dali objašnjenje, pošto sam vidjela da ste ostavili mogućnost da se nešto dopiše, odnosno da se objasni?
0: Pa nisu, ima jedno objašnjenje, ovih vjerovatno što se ne slažu kao jesu, ali nisu da je bude isti iznos. Da. Nešto u tom smislu, mada evo kao što kažem,
1: ali, evo, imamo teži i lakši slučaj. Ali
0: bez obzira na to, roditelji ne mogu da rade, iako su djeca druga grupa tuđe njege i pomoći, roditelji ne mogu da rade.
1: Nisu samostalna ta djeca, da.
0: Pardon. S druge strane, mi imamo jedan sad plan Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, gdje oni ovi na birojima za zapošljavanje provodi neki proces gdje će utvrditi aktivni, da razdvoji aktivni i neaktivni tražioce zaposlenja. Samim tim što oni to provodi, odmah će ovi roditelji koji su čija djeca druga grupa tuđe njegi pomoći, koji su na birovu za zapošljavanje, bit će automatski svrstani i u tu u grupu neaktivnih tražioca posla, na neki način i kroz to diskriminisanje.
1: Pa evo, da li imate potvrdu? To je zaista strašno i čuti. Dakle, oni ne rade to svojom voljom. Neko mora biti uz njihovu djecu, a moraju ostvariti pravo i na zdravstveno osiguranje za sebe, na kraju i za to dijete.
0: U suštini, očigledno, neko ne vodi dovoljno pažnje o svim ovim aspektima i nekako se zakoni posmatraju kod nas ostrvski i ne uzima se to i ne gleda u nekoj globalu i cjelini i zato se, i pravi ovi greške.
1: Čini se da ćete imati još razloga da reagujete i da djelujete, nadam se, i većoj podršci ne samo roditelja, nego šire društvene zajednice. Vratimo se ovom nacrtu. Evo, kakvi su vaši sljedeći koraci? Rekli ste, namjeravate razgovarati, uključiti se u javnu raspravu. Šta ukoliko on bude usvojen? Evo,
0: pa evo ovo je, radi se o nacrtu zakona, samim tim ovaj nacrt bi trebao da prođe kroz proces javne rasprave. Ako bude usvojen na oba doma parlamenta federacije, onda ćemo u toku javne rasprave se kao organizacija pojaviti tu sa našim primjedbama, inicijativama i ostalim, pokušati argumentima obrazložiti predstavnicima vlasti zbog čega ovo tražimo. A posebno ovo ističem iz razloga što se vlasti na neki način, za njih je ovaj zakon o roditeljima i njegovateljima neka win-win situacija, gdje recimo oni za 1000 maraka, koliko je plata roditelja, njegovatelja, pokrivaju čitav niz drugih prava, ličnog asistenta, osoba ne može biti zaposlena, znači ako je osoba s invaliditetom zaposlena, ne može imati njegovatelja. Samim tim se
1: pokrili su samim tim
0: će oni smanjiti potrebu pritiska naših koji tražimo za zapošljavanje osoba s invaliditetom. To su neke negativne stvari ovog zakona, što je ovaj zakon nije 3-1, on je 5-1 pravi od tih osoba, ali pošto država je dovela ove porodice u takvu socijalno stanje gdje najčešće majka ne radi, otac je zaposlen, ljudi su u jako teškoj financijskoj situaciji i u ovom zakonu vidi neki spas, mada će ovaj zakon biti jedna velika prepreka za našu borbu da ostvarimo prava poput zapošljavanja, radne okupacije osoba sa invaliditetom, ličnih asistenata i ostalog. To je neka, ja vidim ovaj zakon kao barijeru prema tim ostalim pravima koja trebaju ostvariti osobe sa invaliditetom.
1: Evo, svakako, kada se malo detaljnije prostudira, od roditelja koji je njegovatelj očekuje se da radi 24 sata bez mogućnosti bolovanja, bez mogućnosti godišnjeg odmora, za minimalnu platu od 1000 konvertibilnih maraka, i to od početka ove godine, prije ta plata bila znatno i niža. Dakle, taj roditelj je

0: angažovan tokom 24 sata za 1000 konvertibilnih maraka, dijete s druge strane, odnosno i ona pomoć i njega znatno su umanjeni, osim toga gubi pravo na asistenta, zapravo rijetko koji, ja zapravo ne znam nikoga koji je ostvario pravo, mada imaju zapravo rijetki koji jesu, tako da ovaj zakon, kao što rekao ste, malo toga dobrog zapravo donosi.
1: Ha, u suštini, ali evo šta na red za ovi roditelje gdje su djeca druga grupa, isto
0: upravo
1: tako
0: to.
1: Se brinu.
0: Zato sam sve ovo
1: imaju
0: rekla.
1: Imaju zato 273 marke.
0: Da.
1: Znači, šta onda tu...
0: Pa evo, čini se da ste izabrali pravu riječ, diskriminacija.
1: Dakle, zaista jeste diskriminacija kada na taj način posmatramo, jer zaista i roditelji ovi djeci koji su na institutu, jako su ti razlike male.
0: Teško je to procijeniti, a vrlo kratko vrijeme djeca provedu na tom institutu, oni zapravo protrče uz sve te nalaze, rijetko kod detaljno i pogleda te nalaze i onda evo dolazi.
1: Ja se također bojim, pošto je zakon o jedinstvenim načelima i okvir materijalne podrške, kad je usvojen, on je predvidio da se provede verifikacija svih rješenja za osobe s invaliditetom, znači i stalnih rješenja i ovih koji imaju djeca do 15. godine. I mi evo očekujemo da ministar federalni donese taj pravilnik za verifikaciju, još nije donesen. I ja se bojim da će kroz tu verifikaciju rješenja da će biti udar baš na ovu populaciju.
0: A da li su vas konsultovali? Da li su tražili vaše mišljenje? Evo kažete, pretpostavljate da se radi na tom pravilniku. Da li ste vi mogli biti uključeni?
1: Pa evo ja lično sam...
0: Govorim za generalno za udruženja osoba.
1: Evo ja ću reći sad, ja lično sam imenovan u radnu grupu za donošenje tog pravilnika. I dobio sam to rješenje i poslije tog nije nikome kontaktirao.
0: Dakle, ne znate uopšte?
1: Ništa, ne znam ništa, iako sam član radne grupe koja treba da djeluje tu u smislu donošenja tog pravilnika za verifikaciju rješenja.
0: Evo, kakav je stav osoba, odnosno udruženja koje okupljaju osobe sa posebnim potrebama, odnosno sa invaliditetom i njihove srodnike, odnosno roditelje? Šta mislite, evo, šta ukoliko bude, radit će se ta verifikacija, šta je ono što očekujete? Evo, mnogo se pričalo, ali zapravo sve nagađanja.
1: Jasno je da je cilj verifikacije da se broj korisnika smanji.
0: Da.
1: To je potpuno jasno.
0: Insistiraju na terminu da bude pravednije, ali evo, na koji način je to zamišljeno, da li imate informacije?
1: Ja nemam tačno, sad nemam zaista sva informacije, iako sam član radne grupe i imenovan sam od strane i federalnog ministra za rad i socijalnu politiku u radnu grupu koja treba se baviti im pravilnikom o verifikaciji rješenja, a osim, evo što sam dobio to rješenje, nema više nikakve...
0: Radna grupa nije radila.
1: Nema nikakve informacije i ne znam zaista šta da očekujem, osim što je sigurno da će oni na neki način da pokušaju napraviti pravila da se broj korisnika smanji, a ja se bojim da će u tom svemu najveći posljedice imati ove osobe sa neurorazvojnim intelektualnim teškoćama, mentalnim...
0: Pa evo, da li ste spremni reagovati?
1: Autizmom, pa naravno.
0: Ukoliko bi do toga došlo?
1: Naravno da jesmo spremni da reagujemo, jer nama su, imamo neke informacije da su u toku prošle godine pojavile nekih 5000 osoba s pravom na dodatak za tuđu njegu i pomoć, a do sad su imali recimo 2023. i 2022. po 200-300 osoba povećanje godišnje, onda u 2024. Neko povećanje od 4-5000 osoba i nije nam objašnjeno kako je došlo do to, pa ko su to, da li su to starije osobe koji također imaju pravo da ostvari pravo na tuđu njegu i pomoć, u kojim kantonima se to desilo, iz ovih kontakata koji ja imam, recimo komisija koja radi u Tuzli, jako je strogi su im kriteriji za razliku od nekih drugih kantona.
0: A zaista mnogo ste tema.
1: Evo moram reći zaista da komisija u Tuzli, ne vjerujem da je komisija tuzlanska napravila taj broj od 4-5000 novih korisnika, obzirom da znam
0: na koji način radi,
1: da nisu baš
0: da ne prepuštaju slučaj, evo, mnogo tema smo načeli, čini se da će biti potrebe da se reaguje i u narednim mjesecima. Evo, možemo pozvati građane da vam se pridruže, da daju svoju podršku. Proteste naravno ne najavljujete, jer još uvijek nije ni poznato kako će

0: sve ovo izgledati i kada je riječ o toj dodatnoj verifikaciji, kada je riječ o zakonu o roditelju njegovatelju, ali evo, uvijek je dobro znati da imate nekoga iza
1: sebe. Pa evo, mi ćemo ovo sve pratiti, pokušati da djelujemo, da ispravimo na neki način do finalnog oblika zakona i

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera.

popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
8: I know you moved on to someone new. Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: utakmice igranje u New Jerseyu proteklo je u prilično opreznoj igri obje ekipe, gdje je Španija bila ta koja je imala terensku inicijativu, igrajući uglavnom na polovini protivnika, ali nisu uspjeli pogoditi mrežu južnoameričke selekcije koja se dobro branila. Sličan odnos snaga na terenu viđen je i u nastavku utakmice. Španci su konstantno pritiskali, dok su se Argentinci isključivo koncentrisali na odbranu vlastitog gola. Za one koji nisu gledali utakmicu, najbolja ilustracija odnosa snaga u 90 minuta igre je činjenica da Argentina nije zabilježila niti jedan jedini udarac prema golu. Kako se bližio kraj regularnog dijela utakmice, pritisak Španije bio je sve veći, a onda su Argentinci u sudijskoj nadoknadi ostali bez Enca Fernandeza, koji je opravdano zaradio drugi žuti karton. Branila s naslova, tako je u produžetke, ušao sa desetoricom na terenu. Prvo pravo uzbuđenje bilježimo u 97. minuti, kada je slovenski sudija Vinčić poništio pogodak Nike Williamsa zbog prekršaja u napadu. 9 minuta kasnije, Pedro Poro je ubacio loptu u kazneni prostor Argentine, Williams je glavom vratio pred gol, tamo je Ferran Torres koji je zakucao u mrežu za 1-0. U 114. minuti Španiji je poništen još jedan pogodak, ovog puta je Torres bio u ofsajdu. Vjerovali ili ne, Argentina je svoju jedinu pravu priliku imala u 120. minuti kada je Giuliano Simeone bio neprecizan. Isti je igrač nakon kornera koji je uslijedio ponovo bio u prilici, ali sa oko 5 metara šutira preko gola. Španija je tako došla do svog drugog naslova svjetskog prvaka nakon onog osvojenog 2010. godine. Triumfom nad Argentinom stigli su do 38. uzastopne utakmice bez poraza i prva su reprezentacija u istoriji svjetskih prvenstava koja je sačuvala mrežu na 6 uzastopnih utakmica. Potvrdili su dominaciju jer su nakon osvajanja Europskog prvenstva 2024. u razmaku od samo 2 godine osvojili i mundijal. S druge strane, Argentini je ovo bio 4. poraz u njihovom 7. finalu svjetskih prvenstava. Španci su dominirali i kada je riječ o individualnim nagradama. Zlatna lopta za najboljeg igrača pripala je Rodriju, zlatna rukavica za najboljeg golmana Unai Simonu, a nagrada za najboljeg mladog igrača Pauku Barsiju. Zlatna kopačka ili titula najboljeg strijelca turnira igranom u SAD-u, Kanadi i Meksiku otišla je u ruke Francuzu Kylianu Mbappeu koji je postigao 10 golova.
1: Prelazimo na pregled ostalih sadržaja emisije. Gradska izborna komisija Tuzla obavještava da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala novi javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Cilj je izbor kvalifikovanih i odgovornih osoba koje će učestvovati u provođenju izbornog procesa u skladu sa principima zakonitosti, transparentnosti i nepristrasnosti. Poziv je upućen svim zainteresovanim licima koje ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i javnim konkursom, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora. Rok za prijavu je 30. juli. Gradska izborna komisija Tuzla pozvala je zainteresovane kandidate da se pravovremeno informišu i prijave, te na taj način daju doprinos jačanju demokratskih procesa i povjerenja građana u izborni sistem Bosne i Hercegovine. Od danas prenos novca između računa postaje trenutan i moguć u svako doba, uključujući i vikende i praznike. Domaći sistem instant plaćanja koji je uvela Centralna banka Bosne i Hercegovine predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila je između ostalog u intervju za FENU guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović. Dodala je da u prvoj fazi sistemom neće biti omogućene masovne uplate plata, penzija i sličnih isplata. Prostor nekadašnjeg kloroalkalnog kompleksa u Tuzli i dalje je jedno od najvažnijih ekoloških pitanja u gradu i šire. Iako je za nastavak sanacije osigurano dodatnih 500.000 konvertibilnih maraka, profesor dr. Zvijezdan Karadžin, profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, smatra da taj iznos nije dovoljan za konačno rješenje, ali ističe da je kontinuitet ulaganja i rada ključan za uspješnu realizaciju.
2: Pohvalno da se nastavlja aktivnost na čišćenju opasne materije Krux iz industrijske zone grada Tuzle. Ta sredstva nisu dostatna da se taj proces uklanjanja kruksa završi, ali je dobro da imamo kontinuitet rada. Na tome svake godine se ulažu određena sredstva. Ove godine Federalno ministarstvo okoliša turizma na čelu sa ministricom Mesihom Pozdir izvolili 500.000 maraka.

0: maraka i tako će i naše kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice također izdvojiti 500.000 maraka i to je dobro da ove godine imamo sredstva za nastavak tih aktivnosti. Treba će izdvojiti još značajna sredstva, ono što molim i vlade Turinskog kantona i federalne vlade da se što je moguće prije iznađu dovoljno dostatna sredstva da se taj proces što je moguće prije završi, da to ne traje godinama.
1: Lokalna grupa za razvoj Parsela uz podršku udruženja Snaga Timuna, udruženja Parselo Dubrave, udruženja penzionera Parselo, osnovne škole Pasci, savjeta mjesne zajednice Parselo i župe Svete Ane Parselo organizovali su tradicionalno udruženje za najmlađe u povodu blagdana Svetog Ilije. Manifestacija pod nazivom Lilanje za najmlađe održana je juče na igralištu osnovne škole Pasci. Uz paljenje baklji lila, kore drveta, organizatori su pripremili razne igre za djecu i odrasle. Cilj ovog događaja je okupljanje mještana, njegovanje običaja i stvaranje lijepih uspomena za najmlađe članove zajednice. U Tuzli su u toku Dani astronomije, posvećeni povratku čovjeka na mjesec i misiji Artemis 4. Manifestacija je u znaku predavanja i radionica, a centralni događaj je večerašnje obilježavanje jubileja postojanja astronomskog društva Polaris, koje punih 10 godina nastoji popularizirati i širiti znanja iz oblasti astronomije u našem gradu.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano i znatno toplije. U većem dijelu naše zemlje očekuju se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, u Hercegovini do 37 stepeni Celzijusa. Trenutno u Tuzli temperatura iznosi 23 stepena. 12 sati 8 minuta bila je ovo podnevna hronika Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju.
3: Muzika za svačije ukuse.
4: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Fudbalska reprezentacija Španije novi je prvak svijeta nakon što je u finalu svjetskog prvenstva u New Jerseyu poslije produžetaka pobijedila Argentinu rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Ferran Torres u 106. minuti, čime je Španiji donio drugu svjetsku titulu i okončao vladavinu aktuelnog prvaka Argentine. Španija je tako bez poraza završila mundijal i osvojila svoju drugu titulu svjetskog prvaka. Prelazimo na pregled ostalih sadržaja emisije. Gradska izborna komisija Tuzla obavještava da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala novi javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Cilj je izbor kvalifikovanih i odgovornih osoba koje će učestvovati u provođenju izbornog procesa u skladu sa principima zakonitosti, transparentnosti i nepristrasnosti. Poziv je upućen svim zainteresovanim licima koje ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i javnim konkursom, a koja su spremna profesionalno

Prostor nekadašnjeg kloroalkalnog kompleksa u Tuzli i dalje je jedno od najvažnijih ekoloških pitanja u gradu i šire. Iako je za nastavak sanacije osigurano dodatnih 500.000 konvertibilnih maraka, profesor dr. Zvijezdan Karadžin, profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, smatra da taj iznos nije dovoljan za konačno rješenje, ali ističe da je kontinuitet ulaganja i rada ključan za uspješnu realizaciju. Lokalna grupa za razvoj parcela uz podršku udruženja Snaga Timuna, udruženja Parselo Dubrave, udruženja penzionera Parselo, osnovne škole Pasci, savjeta mjesne zajednice Parselo i župe Svete Ane Parselo organizovali su tradicionalno udruženje za najmlađe u povodu blagdana Svetog Ilije. Manifestacija pod nazivom Lilanje za najmlađe održana je juče na igralištu osnovne škole Pasci. Uz paljenje baklji lila, kore drveta, organizatori su pripremili razne igre za djecu i odrasle. Cilj ovog događaja je okupljanje mještana, njegovanje običaja i stvaranje lijepih uspomena za najmlađe članove zajednice.

U Tuzli su u toku Dani astronomije, posvećeni povratku čovjeka na mjesec i misiji Artemis 4. Manifestacija je u znaku predavanja i radionica, a centralni događaj je večerašnje obilježavanje jubileja postojanja astronomskog društva Polaris, koje punih 10 godina nastoji popularizirati i širiti znanja iz oblasti astronomije u našem gradu.

U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano i znatno toplije. U većem dijelu naše zemlje očekuju se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, u Hercegovini do 37 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu saobraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnom prelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prelazu Gradina. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas počinju radovi na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka – Jajce, zbog čega će se na mjestu radova saobraćati usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Prostor nekadašnjeg hloralkalnog kompleksa Hag u Tuzli već godinama predstavlja jedno od najvažnijih ekoloških pitanja u gradu. Nakon više decenijskog industrijskog rada, na toj lokaciji ostale su određene količine opasnog otpada koji zahtijevaju poseban tretman i uklanjanje. Za sanaciju ovog prostora osigurana su dodatna sredstva, a pitanje koje se nameće jeste koliko smo blizu konačnom rješenju i može li industrijska zona Haka jednog dana biti potpuno dekontaminirana. O ovoj temi danas razgovaramo sa profesorom Zvijezdanom Karadžinom, profesorom na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli. Evo, za početak, kakvo je trenutno stanje u krugu bivšeg Haka i šta za građane znači ova nova faza uklanjanja otpada?
2: Znači puno, znači da su, kako vlada federacije, tako i vlada kantona, da su determinisani da nastave sa procesom uklanjanja opasnog otpada, govorimo sada o kruksu. Naravno, kruks nije jedina opasna materija. Ako hoćemo malo da vratimo, sad da se vratimo retrospektivu događaja, od 2008. godine se bavimo tim problemom. Nakon što sam dobio zadatak da radim studiju utjecaja na okoliš nakon zatvaranja Haka 2, dobio sam informacije da su određene količine nekih opasnih materija koje tad nisu bile jasno definisane, nepropisane, zakopane u industrijskoj zoni, od tada je krenuo taj proces. U prvo vrijeme nije bilo potpore da se to riješi, jednostavno da li je shvatili su da je problem težak i da zahtjeva jako puno sredstava, onda se jednostavno to odgađalo, međutim uspjeli smo kroz vrijeme da otvorimo to pitanje, da vidimo šta je to iz Haka 1 nepropisno deponovano, šta je to

deponovano i iz HK2 i došli smo do faze da smo kroz vrijeme uspjeli kroz projekte ili kao kao ministarstvo, govorim prosodno u to vrijeme o kantonu ministarstvu na čijem sam bio čelu, da odradimo određene stvari, napravimo pritisak da se neke od tih opasnih materija uklone. Znači, šta se desilo? Što se tiče tog kruksa koji je trenutno aktualan i za kojeg je izdvojeno dodatni 500.000 maraka od vlade Federacije Bosne i Hercegovine i 500.000 maraka od vlade Tuzlanskog kantona, kruks je znači opasna materija koja je bila poluproizvod u proizvodnju tulujen dizocijanata u HAKU 2 i ono što je bitno vezano za to je da je taj materija bio nepropisno zakopan na lokaciji koja je vrlo blizu kruga fabrike HKR-a, industrijskoj zoni grada Tuzle. Trebalo je nekada 2010. godine se krenulo sa tom aktivnošću i tada je sinergijskim djelovanjem Federalnog fonda za zaštitu okoliša, Federalnog ministarstva okoliša i turizma i kompanija koje su se bavile zbrinjavanjem opasnog otpada ušlo se u proces uklanjanja, odnosno neutralisanja tog opasnog otpada na licu mjesta. Međutim, kada je to otvoreno, onda su shvatili da se radi o mnogo većim količinama što su oni smatrali, da se nalazi tu i otprilike jedna trećina tog otpada, neki 900 tona je bilo neutralisano na licu mjesta. Nakon toga smo krenuli u postupak, tako kažem, ima neke aktivnosti koje će to pratiti s vremenom 2014. za vrijeme prvog mandata kojem sam bio, sam formirao komisiju koja bi trebala da radi na tom pitanju, međutim nedugo poslije toga je došlo do prestave mandat. 2021. godine sam ponovo tu pokrenuo, formili smo tim ljudi koji su trebali, stručnjaka koji su radili nekad u krugu fabrike HK1, koji su trebali da odrede koje su to količine i kakve vrste opasnih materija su još uvijek zaostale u nekadašnjem krugu HK1, a je drugi tim se bavio kruksom, odnosno materijalom koji je iz HK2, a sve to vrlo blizu deponovano. Ustanovili smo koje su to materije i od tada se krenulo u čišćenje toga. Uspjelo se da se odradi jako puno. Znači, uklonjeni su neusklađeni proizvodi od nekih 150 tona, zatim tankovi sa propilin i etilen oksidom, uklonjeni su tankovi sa hlorom, uklonjeni su burad u kojem je bila zemlja nečišćena živom i naš fakultet Rudarsko-geološko-građevinski je aplicirao na projekat preko krovne okolinske agencije United Nations Environment Program i mi smo preko njih dobili sredstva za prevashodno određivanje sadržaja žive u tlu oko nekadašnje pogona elektrolize koje se nalazi u HAKU-1 i poslije toga da smo definisali, dobili smo nastavak tog projekta za definisanje metoda kako da se to ukloni i mi smo to kvalitetno odradili. Istovremeno radilo se na, otvorila se deponija sa kruksom, odnosno ustanovilo se u kojim se količinama radi, dovedene su ekipe televizijski koje su treba da snimi da je zaista to tu, da je to zaista problem i tada smo ustanovili se rad nekih 1400-1750 tona tog materijala koji je bio tu nepropisno deponovan i onda se krenulo u postupak na koji način sad za taj kruks da obezbijedimo sredstva da se on ukloni. Što se tiče toga, uspjelo se, znači prva faza je bila završena, napravljeni su posebni kasete, bazeni u kojem su odloženi, znači kruks, i na taj način izolovan je od okolnog, znači od potencijalnih utjecaja, odnosno nije više, ne može više praviti utjecaj na okoliš i trenutno smo u fazi da se on postepeno izvozi. Pošto mi nemamo deponiju za opasni otpad u našoj zemlji, onda se radi izvoz tog opasnog otpada u inostranstvo i naravno to je jedan jako skup proces i radi se postepeno i do sad se uspjelo znači odraditi to da se kruks izoluje i da kao takav ne predstavlja direktnu prijetnju, ali još uvijek tamo za okoliš, i da se postepeno u skladu sa raspoloživim sredstvima izvozi. I zbog toga su sada i ova sredstva kao neka aktivnost kojom se nastavlja izvoz tog materijala, znači ti novci

0: će biti dati kompanijama koje se bave izvozom opasnog otpada i on će biti deponovan i zbrinut negdje u zapadnoj Europi.
1: Evo, spomenuli smo da su osigurana sredstva od 500.000 konvertibilnih maraka. Koji su najveći rizici koje predstavlja ova kontaminirana materija kruksa?
0: Kruks je toksični otpad koji je poluproizvod, kao što sam rekao, iz proizvodnje toluen dizocijanata koji se kao takav klasifikuje kao toksični i po evropskim i po američkim standardima. Ono što je bitno je da taj poluproizvod, pored onoga što sadrži toluen dizocijanat, sadrži još dodatne spojeve hlora koji su i kancerogeni. Znači, što se toga tiče, ta materija jeste opasna, izuzetno opasna. Ono što je sada dobro je da je taj materijal izolovan, da je u posebnim kasetama, ali naravno, koliko god da on trenutno ne predstavlja neku prijetnju, namjera je da se on u potpunosti izveze, da se ta lokacija potpuno očisti. Ono što je dodatni problem je vezan za živu. Znači, mi smo došli do procesa da se živa treba ukloniti. Definisali smo količine, definisali smo gdje se nalazi, definisali smo metode kako da se to radi. Sva sredstva smo obezbijedili iz stranih fondova. Sad treba da slijedi faza uklanjanja. Međutim, kao što sam naveo prilikom posljednjeg gostovanja, ta lokacija je prodata jednom privatnom poduzetniku i jednostavno ne imamo do sad dogovor s njim da nas pusti, da nastavimo sa tim aktivnostima, a ta lokacija se nikako ne može ni za koju svrhu koristiti dok se ne izvrši dekontaminacija. Čuo sam čak to upravo nakon posljednjeg nastupa na televiziji koji je bio prije mjesec i nešto, da su počeli sa radovima rušenja objekta elektrolize koji je zagađen živom i da im došla građevinska inspekcija i ustanovili da nemaju građevinsku dozvolu za to. Ja sad stvarno ne znam ko je odobrio uopšte te radove i mislim da bismo trebali obratiti pažnju da to je jedan od najvećih ekoloških problema koji imamo ne samo u Tuzlanskom kantonu nego i Bosni i Hercegovini. Te stvari se ne bi trebali raditi na taj način. Pogotovo zbog toga što bi sredstva za čišćenje tog bila obezbijeđena iz stranih fondova. Pa onda ne opterećujemo ni to privatnika, ne opterećujemo ni naše budžete. Ne znam šta je razlog i zbog čega se nekom žuri da se to očisti, ta lokacija. Jer znate kako, ta nekadašnja lokacija HK1 je površine 13 hektara. I kako su se čistili ti opasne materije, tako su je vlasnik postepeno prodavao parcele i ostale su još samo nekih 6 duluma svega koji su ostali potencijalno problematični upravo zbog sadržaja žive u tlu i tu lokaciju trebalo očistiti, onda bi faktički mi u potpunosti bili mirni što se tiče opasnih materija koje su nepropisno deponovane ili ostavljene na licu mjesta zbog toga što je počeo rat i tako.
1: Evo, a postavlja se pitanje često, može li industrijska zona Haka ikada biti potpuno dekontaminirana? Kakav je realan scenarij?
0: Pa naravno da može. Znate šta, ja sam samo, drago mi da postoji sinergijsko djelovanje između vlade federacije i federalne ministrice Vasihe Pozdar, koja je prepoznala ovaj problem, naravno ona je iz naših krajeva i ona je dobro upoznata sa kakvim se sve problema mi susrećemo, vidim je vezano za deponi otpada, gdje također federalno ministarstvo u mnogome pomaže Tuzlanskom kantonu i naravno naše kantonalne ministarstva posljednog dijela zaštite okolice. Znači, shvatamo da određeni problemi treba ruše političke razlike i barijere i da bi trebali sinergijski da djelujemo na to bez obzira kojoj političkoj partiji neko pripada. I ono što bih ja volio zaista da u narednom periodu se što prije iznađu sredstva da se taj proces završi, da to ne ide predugo, da ne bi bilo zastoja, a onda da to ne ide u nedogled. Jer trebalo je jako puno godina se uopšte pokrene taj proces od 2008. do 2022. godine, a onda možete zamisliti sada ako bi se to zaustavilo, dokle bi to išlo. Naravno da ta zona već sada, rekao sam, ako ste prolazili pored nekadašnjeg HK1, vidjeli ste da tu dolaze neki novi pogoni, neke nove industrije, tako kažem, koje nisu zagađujuće, uglavnom su to neke uslužne djelatnosti i dobro je to. Prvo, što se obezbeđuje dodatni prihod u Tuzlanskom kantonu, drugo, što se vrši zapošljavanje, treće, što

jača, zvižduh ponoći stiže, boje mladosti sve su mi bliže i bliže.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzla. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Fudbalska reprezentacija Španije novi je prvak svijeta nakon što je u finalu svjetskog prvenstva u New Jerseyu poslije produžetaka pobijedila Argentinu rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Ferran Torres u 106. minuti, čime je Španiji donio drugu svjetsku titulu i okončao vladavinu aktuelnog prvaka Argentine. Španija je tako bez poraza završila mundijal i osvojila svoju drugu titulu svjetskog prvaka. Prelazimo na pregled ostalih sadržaja emisije. Gradska izborna komisija Tuzla obavještava da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala novi javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Cilj je izbor kvalifikovanih i odgovornih osoba koje će učestvovati u provođenju izbornog procesa u skladu sa principima zakonitosti, transparentnosti i nepristrasnosti. Poziv je upućen svim zainteresovanim licima koje ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i javnim konkursom, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora. Rok za prijavu je 30. juli. Gradska izborna komisija Tuzla pozvala je zainteresovane kandidate da se pravovremeno informišu i prijave, te na taj način daju doprinos jačanju demokratskih procesa i povjerenja građana u izborni sistem Bosne i Hercegovine. Od danas prenos novca između računa postaje trenutan i moguć u svako doba, uključujući i vikende i praznike. Domaći sistem instant plaćanja koji je uvela Centralna banka Bosne i Hercegovine

Prostor nekadašnjeg kloroalkalnog kompleksa u Tuzli dalje je jedno od najvažnijih ekoloških pitanja u gradu i šire. Iako je za nastavak sanacije osigurano dodatnih 500.000 konvertibilnih maraka, profesor dr. Zvijezdan Karadžin, profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, smatra da taj iznos nije dovoljan za konačno rješenje, ali ističe da je kontinuitet ulaganja i rada ključan za uspješnu realizaciju. Lokalna grupa za razvoj Parselo uz podršku udruženja Snaga Timuna, udruženja Parselo Dubrave, udruženja penzionera Parselo, osnovne škole Pasci, savjeta mjesne zajednice Parselo i župe Svete Ane Parselo organizovali su tradicionalno udruženje za najmlađe u povodu blagdana Svetog Ilije. Manifestacija pod nazivom Lilanje za najmlađe održana je juče na igralištu osnovne škole Pasci. Uz paljenje baklji lila, kore drveta, organizatori su pripremili razne igre za djecu i odrasle. Cilj ovog događaja je okupljanje mještana, njegovanje običaja i stvaranje lijepih uspomena za najmlađe članove zajednice.

U Tuzli su u toku Dani astronomije, posvećeni povratku čovjeka na mjesec i misiji Artemis 4. Manifestacija je u znaku predavanja i radionica, a centralni događaj je večerašnje obilježavanje jubileja postojanja astronomskog društva Polaris, koje punih 10 godina nastoji popularizirati i širiti znanja iz oblasti astronomije u našem gradu.

U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano i znatno toplije. U većem dijelu naše zemlje očekuju se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, u Hercegovini do 37 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu saobraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnom prelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Velika Kladuša Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prelazu Gradina. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas počinju radovi na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka – Jajce, zbog čega će se na mjestu radova saobraćati usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: grad.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Završeno svjetsko prvenstvo u fudbalu. Španija prvak svijeta. Tuzla ponosna na plasman Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo, Špancima uputili čestitke za tron.

Otvoren konkurs za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora. Održano tradicionalno lilanje za najmlađe na igralištu škole u Pascima.

0: poluvrijeme utakmice igranje u New Jerseyu proteklo je u prilično oprezno igri obje ekipe, gdje je Španija bila ta koja imala terensku inicijativu, igrajući uglavnom na polovini protivnika, ali nisu uspjeli pogoditi mrežu južnoameričke selekcije koja se dobro branila. Sličan odnos snaga na terenu viđen je i u nastavku utakmice. Španci su konstantno pritiskali, dok su se Argentinci isključivo koncentrisali na odbranu vlastitog gola. Za one koji nisu gledali utakmicu, najbolja ilustracija odnosa snaga u 90 minuta igre je činjenica da Argentina nije zabilježila niti jedan jedini udarac prema golu. Kako se bližio kraj regularnog dijela utakmice, pritisak Španije bio je sve veći, a onda su Argentinci u sudijskoj nadoknadi ostali bez Enca Fernandeza, koji je opravdano zaradio drugi žuti karton. Branilac naslova, tako je u produžetke, ušao sa desetoricom na terenu. Prvo pravo uzbuđenje bilježimo u 97. minuti, kada je slovenski sudija Vinčić poništio pogodak Nike Williamsa zbog prekršaja u napadu. 9 minuta kasnije Pedro Poro je ubacio loptu u kazneni prostor Argentine, Williams je glavom vratio pred gol, tamo je Ferran Torres koji je zakucao u mrežu za 1-0. U 114. minuti Španiji je poništen još jedan pogodak, ovog puta je Torres bio u ofsajdu. Vjerovali ili ne, Argentina je svoju jedinu pravu priliku imala u 120. minuti, kada je Giuliano Simeone bio neprecizan. Isti igrač nakon kornera koji je uslijedio, ponovo bio u prilici, ali sa oko 5 metara šutira preko gola. Španija je tako došla do svog drugog naslova svjetskog prvaka nakon onog osvojenog 2010. godine. Triumfom nad Argentinom stigli su do 38. uzastopne utakmice bez poraza i prva su reprezentacija u istoriji svjetskih prvenstava koja je sačuvala mrežu na 6 uzastopnih utakmica. Potvrdili su dominaciju jer su nakon osvajanja Europskog prvenstva 2024. u razmaku od samo 2 godine osvojili i mundijal. S druge strane, Argentini je ovo bio 4. poraz u njihovom 7. finalu svjetskih prvenstava. Španci su dominirali i kada je riječ o individualnim nagradama. Zlatna lopta za najboljeg igrača pripala je Rodriju, zlatna rukavica za najboljeg golmana Unai Simonu, a nagrada za najboljeg mladog igrača Pauku Barsiju. Zlatna kopačka ili titula najboljeg strijelca turnira igranom u SAD, u Kanadi i Meksiku otišla je u ruke Francuzu Kylianu Mbappeu, koji je postigao 10 golova.
1: U proteklih mjesec dana cijeli svijet, a i Bosnu i Hercegovinu, tresla je fudbalska groznica u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Ovaj mundijal su posebno obilježila masovna zajednička gledanja utakmica i velika podrška reprezentaciji BiH, koja je ponosno predstavila državu u grupnoj fazi takmičenja. Dan nakon završetka prvenstva pitali smo građane Tuzle o njihovim utiscima.
2: Pa sve u svemu što se nas tiče, bili smo odlični s obzirom na situaciju. Super su naši navijači bili, reprezentacija odigrala solidno. Što se tiče organizacije svjetskog prvenstva, nije mi se svidilo nova pravila o tezanju reklame, hydration break, što bi rekli ovi Amerikanci. Sve u svemu, Španija jeste bila najbolja odbrana, najbolja napad, zasluženi prvac.
3: Utakmica je bila napeta, bilo je dugo 0-0. Na kraju mi je drago što je Španija pobjedila, jer uvijek dobro pobjeđuje, jel, nećemo dalje komentar sa politički, a što se tiče vas, vi ste najbolji, tako da sve je bilo kako treba. Svjetsko je malo bilo podijeljena mišljenja, svi će reći, ali sve u svemu, euforija je bila prisutna, bilo je zabavno dok je trajala.
4: Ja. Evo, što se tiče svjetskog prvenstva, svima nam je bilo drago što se Bosna plasirala, živali smo gledali te utakmice, bili smo ovdje na trgu, gledali smo u kućama s porodicama. Eto, drago mi se vratila ta euforija, narod je stvarno poželio gledati te utakmice, borbenost, tako dalje. Što se tiče sinoćeg finala, preliko finale, očekivano, uvijek u finalu ne bude nešto pretjerano dobra utakmica, tu si igran rezultat. Meni iskreno drago što je Španija osvojila, bila moj favorit, eto, nakon što je Bosna ispala i to. Eto, radim se narodnom svjetskom prvenstvu, očekujem da se Bosna plasirat, pa vidimo se opet za 4 godine ako bude.
5: Gledali smo prvo poluvrijeme, navijali za Španiju naravno, eto. Mi smo bili odlični, oni su za nas pobjednici svakako, u svakom smislu.
6: Sinoćna utakmica je pokazala zaista nešto što sam ja željela u stvari. Pobjedila je Španija, mislim da su mnogi od nas navijali za Španiju. Malo su više Argentinci bili nasilni u igri, to mi se nije dopalo. Inače su takvi, već ih odavno znamo. Tako da nam je svima drago da je Španija na prvom mjestu u svijetu.
1: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
7: U memorijalnom centru Kamičani kod Kozarca danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen posljednji ispraćaj za 5 žrtava ratnog zločina s elementima

0: momentima genocida počinjenog 1992. godine u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Ovim činom nakon komemorativnog programa okončana je agonija porodica koje su na identifikaciju i ukop svojih najmilijih čekali duže od 3 decenije. Dženazi i komemoraciji prisustvovao je veliki broj građana, porodica i prijatelja u snažnu poruku da kultura sjećanja predstavlja trajnu obavezu prema žrtvama i najoštrije upozorenje budućim generacijama na posljedice negiranja zločina. Za pridorske zločine osuđeno je 17 osoba na 276 godina zatvora. Bivši lider RS Radovan Karadžić i Ratko Mladić osuđeni su na doživotne kazne, dok je najviša pravosnažna kazna za Pridor izrečena bivšem predsjedniku kriznog štaba Milomiru Stakiću 40 godina. Domaći sud osudio je 28 osoba na više od 430 godina zatvora. Nedavno je donesena i presuda za stravične zločine u selu Zecovi iz jula 1992. godine, kojom je 5 osoba dobilo ukupno 59 godina zatvora. Propao je i posljednji pokušaj prodaje koksare Lukavac u cjelini kao pravnog lica nakon što je na javni poziv koji je bio otvoren do 7. jula nije pristigla ni jedna prijava, niti je uplaćen depozit za učešće u postupku prodaje. Time je okončan pokušaj da se koksara proda kao jedinstvena cjelina, a u narednom periodu očekuje se prodaja imovine kroz pojedinačne proizvodne cjeline. Istovremeno, bivši radnici koksare okupili su se ispred fabrike i započeli štrajk, poručujući da neće odustati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Pozvali su nadležni da hitno reaguju i pronađu rješenje za radnike koji, kako kažu, mjesecima čekaju ostvarivanje svojih prava.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Najmanje 930 ljudi umrlo je u epidemiji ebole u Kongu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Ti smrtni slučajevi registrovani su od 2344 potvrđenih slučajeva zaraze, zaključno sa subotom, saopštilo je ministarstvo. 37 novih smrtnih slučajeva potvrđeno je u prethodna 24 sata. Porast broja smrtnih slučajeva dešava se u periodu kada su strahovanja zbog bezbjednosti ograničila liječenje u najteže pogođenoj provinciji. Prijavljeno je najmanje 12 napada na zdravstvene objekte i timove od kada je proglašena epidemija sredinom maja, javile su vlasti. Sjedinjene Američke Države sprovele su rano jutros novu rundu vazdušnih napada na Iran, poslije potvrde pogibije još jednog američkog vojnika, a Iran je uzvratio napadima na Bahrein gdje se nalazi peta flota američke ratne mornarice i na Kuvajt. Najnoviji napadi ponovo pokazuju kako su se korak po korak Sjedinjene Američke Države i Iran približili opštim ratu uz raspad prošlosedmičnog privremenog sporazuma koji je trebalo trajno da okonča borbe i gotovo potpuno zaustavljenje pomorskog saobraćaja kroz Hormuški Moreuz. Američki državni sekretar rekao je novinarima da su Sjedinjene Američke Države i dalje otvorene za pregovore sa Iranom, ali da moraju da budu realne.
2: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Gradska izborna komisija Tuzla prenosi obavještenje Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o raspisivanju novog javnog konkursa za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora. Cilj konkursa je izbor odgovornih i kvalifikovanih osoba koje će osigurati zakonitost, transparentnost i nepristrasnost izbornog procesa. Poziv je otvoren za sve koji ispunjavaju zakonske uslove i žele profesionalno doprinijeti jačanju demokratije i povjerenja u izborni sistem. Gradska izborna komisija Tuzla poziva zainteresovane kandidate da se pravovremeno informišu i prijave, te na taj način daju doprinos jačanju demokratskih procesa i povjerenja građana u izborni sistem. Rok za prijavu je 30. juli. Od danas prenos novca između računa postaje trenutan i moguć u svako doba, uključujući vikende i praznike. Domaći sistem instant plaćanja koji je uvela Centralna banka Bosne i Hercegovine predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila između ostalog u intervju za FENU guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović. Dodala je da u prvoj fazi sistemom neće biti obuhvaćene masovne uplate poput plata, penzija i sličnih isplata.
3: Ovaj sistem će označavati jedan značajan preokret u kontekstu sistema digitalnih plaćanja.

0: poboljšanje generalno digitalnih usluga, digitalnih finansijskih usluga. Sistem je razvijen uz podršku Banke Italije, Centralne banke Italije, u saglasnost sa Evropskom centralnom bankom, koja je u stvari dala zeleno svjetlo da se ovakav sistem razvije za zemlje Zapadnog Balkana. Od 20. jula 2026. godine od zemalja Zapadnog Balkana koji su pristupile ovoj inicijativi, Bosna i Hercegovina i Crna Gora su spremne da krenu odmah sa implementacijom projekta, dok ostale države će vjerovatno čekati kraj ove godine. Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Mi sad, da vas podsjetim, imamo 4 poravnanja u toku dana, što znači praktično ako vi danas popodne iza radnog vremena pošaljete novac nekome, to mora čekati sutradan da se izvrši poravnanje i da novac dođe do korisnika. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, o nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti u potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost, koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno imamo.
1: Prostor nekadašnje hloroalkalnog kompleksa u Tuzli dalje je jedno od najvažnijih ekoloških pitanja u gradu i šire. Iako je za nastavak sanacije osigurano dodatnih 500.000 konvertibilnih maraka, profesor dr. Zvijezdan Karadžin, profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, smatra da taj iznos nije dovoljan za konačno rješenje, ali ističe da je kontinuitet ulaganja i rada ključan za uspješnu realizaciju.
2: Pohvalno da se nastavlja aktivnost na čišćenju opasne materije Krux iz industrijske zone grada Tuzle. Ta sredstva nisu dostatna da se taj proces uklanjanja kruksa završi, ali je dobro da imamo kontinuitet rada. Na tome svake godine se ulažu određena sredstva. Ove godine Federalno ministarstvo okoliša turizma na čelu sa ministricom Macihom Pozdir izvolili 500.000 maraka i tako će i naše kantonalno ministarstvo prostornog uređenja zaštite okolice također izvoliti 500.000 maraka i to je dobro da ove godine imamo sredstva za nastavak tih aktivnosti. Treba će izdvojiti još značajna sredstva, ono što molim i vlade Turinskog kantona i federalne vlade da se što je moguće prije iznađu dovoljno dostatna sredstva da se taj proces što je moguće prije završi, da to ne traje godinama.
1: Dugogodišnji problem vodosnabdijevanja Lukavca i prigradskih naselja uskoro bi trebao biti trajno riješen. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 5,3 miliona konvertibilnih maraka za ove namjene, a danas je potpisan i zvanični ugovor o prenosu sredstava gradu Lukavcu. Ovaj kapitalni transfer namijenjen je za sufinansiranje kupovine i prenos filter stanice Modrac u vlasništvo grada, kao i za ugradnju i održavanje pratećih vodnih objekata. Ovim korakom strateški važan objekat prelazi pod direktnu kontrolu lokalne zajednice i trajno se stavlja u funkciju javnog interesa. Lokalna grupa za razvoj Par Selo s partnerima organizovala je tradicionalno druženje za najmlađe u povodu blagdana Svetog Ilije. Manifestacija pod nazivom Lilanje za najmlađe održana je juče na igralištu osnovne škole Pasci. Uspaljenje baklji lila, kore drveta, organizatori su pripremili razne igre za djecu i odrasle. Cilj ovog događaja bio je okupljanje mještana, njegovanje običaja i stvaranje lijepih uspomena za najmlađe članove zajednice. Kako su naveli organizatori, jedno prelijepo druženje je iza njih, budući da je poligon osnovne škole Pasci bio ispunjen dječjim smijehom i grajom. U Tuzli su u toku Dani astronomije posvećeni povratku čovjeka na mjesec i misiji Artemis 4. Manifestacija je u znaku predavanja i radionica, a centralni događaj je večerašnje obilježavanje jubileja postojanja astronomskog društva Polaris koje punih 10 godina.

0: godina nastoji popularizirati i širiti znanje iz oblasti astronomije u našem gradu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 26, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.
2: Imam jednu želju.
3: Muzika iz naroda za narod.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Jen, dva, jen, dva,

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: korak. To je sunce.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
2: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering d.o.o. Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić d.o.o. Živinice.
1: Poštovani slušalci Radio Tuzle, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u posljednje izdanje emisije Mundialis posvećene svjetskom fudbalskom prvenstvu koje je sinoć završeno, a igralo se u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Moje ime je Edin Bakić i u ovom izdanju ćemo sumirati na neki način sve ono što se dešavalo u posljednjih više od mjesec dana, kada je u pitanju najvažnija sporedna stvar na svijetu i najveća smotra fudbala na planeti. Naravno, kruna svega bilo je sinoćnje finale u kojem je Španija više nego zasluženo nakon produžetka savladala Argentinu i postala prva na planeti. Objedinili su tako eto evropsku i svjetsku titulu. Na početku predlažem da poslušamo prilog sa finalne utakmice. Novi svjetski prvak u fudbalu je reprezentacija Španije, koja je u finalu više nego zasluženo i nakon produžetaka sa trona skinula selekciju Argentine, koju su savladali rezultatom 1-0. Prvo poluvrijeme utakmice igranje u New Jerseyu proteklo je u prilično opreznoj igri obje ekipe, gdje je Španija bila ta koja je imala terensku inicijativu, igrajući uglavnom na polovini protivnika, ali nisu uspjeli pogoditi mrežu južnoameričke selekcije, koja se dobro branila. Sličan odnos snaga na terenu viđen je i u nastavku utakmice. Španci su konstantno pritiskali, dok su se Argentinci isključivo koncentrisali na odbranu vlastitog gola. Za one koji nisu gledali utakmicu, najbolja ilustracija odnosa snaga u 90 minuta igre je činjenica da Argentina nije zabilježila niti jedan jedini udarac prema golu. Kako se bližio kraj regularnog dijela utakmice, pritisak Španije bio je sve veći, a onda su Argentinci u sudijskoj nadoknadi ostali bez Enca Fernandeza, koji je opravdano zaradio drugi žuti karton. Branilac naslova, tako je u produžetke, ušao sa desetoricom na terenu. Prvo pravo uzbuđenje bilježimo u 97. minuti, kada je slovenski sudija Vinčić poništio pogodak Nike Williamsa zbog prekršaja u napadu. 9 minuta kasnije Pedro Poro je ubacio loptu u kazneni prostor Argentine. Williams je glavom vratio pred gol. Tamo je Ferran Torres, koji je zakucao u mrežu za 1-0. U 114. minuti Španiji je poništen još jedan pogodak. Ovog puta je Torres bio u ofsajdu. Vjerovali ili ne, Argentina je svoju jedinu pravu priliku imala u 120. minuti, kada je Giuliano Simeone bio neprecizan. Isti je igrač nakon kornera koji je uslijedio, ponovo bio u prilici, ali sa oko 5 metara šutira preko gola. Španija je tako došla do svog drugog naslova svjetskog prvaka nakon onog osvojenog 2010. godine. Triumfom nad Argentinom stigli su do 38. uzastopne utakmice bez poraza i prva su reprezentacija u istoriji svjetskih prvenstava koja je sačuvala mrežu na 6 uzastopnih utakmica. Potvrdili su dominaciju jer su nakon osvajanja Evropskog prvenstva 2024. u razmaku od samo 2 godine osvojili i mundijal. S druge strane, Argentini je ovo bio 4. poraz u njihovom 7. finalu svjetskih prvenstava. Španci su dominirali kada je riječ o individualnim nagradama. Zlatna lopta za najboljeg igrača pripala je Rodriju, zlatna rukavica za najboljeg golmana Unai Simonu, a nagrada za najboljeg mladog igrača Pauku Barsiju. Zlatna kopačka ili titula najboljeg strijelca turnira igranom u SAD-u, Kanadi i Meksiku otišla je u ruke Francuzu Kylianu Mbappeu, koji je postigao 10 golova. Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu. Čuli smo kako je proteklo finale svjetskog fudbalskog prvenstva između Španije i Argentine, a sada ćemo se podsjetiti i na

utakmicu odigranu onu za treće mjesto u kojoj su igrali Engleska i Francuska, a tim s ostrva je osvojio bronzu na kraju. Treće mjesto na svjetskom fudbalskom prvenstvu osvojila je reprezentacija Engleske, koja je u jednoj nevjerovatnoj utakmici rezultatom 6-4 savladala Francusku. Ovaj susret, osim karakteristike efikasnosti, nije imao mnogo elemenata utakmice za medalju. Timovi su izgledali indisponirano, a oba selektora počela su susret sa izmijenjenim sastavima sa dosta prvih zvijezda na klupi. Reprezentacija sa ostrva je povela već u trećoj minuti, kada je Declan Rice presjekao jedno dodavanje na francuskoj polovini, sam krenuo prema golu i sa 20 metara pogodio za 1-0. Francuska mreža ponovo se zatresla u 11. minuti, ali ovaj gol koji je postigao Bukaya Saka nije priznat zbog ofsajda. U 18. minuti već je bilo 2-0, kada je nakon kornera pogodio Ezri Konza. Englezi su do trećeg pogotka došli u 37. minuti nakon kontranapada kojeg je završio Saka, a isti je igrač postigao svoj drugi pogodak u prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena za 4-0. Didier Deschamps, kojem je ovo bio posljednji meč na klupi Francuske, na poluvremenu je ubacio 4 nova igrača, nakon čega su se uloge na terenu potpuno izmijenile. U 48. minuti Francuzi su načeli englesku mrežu, a strilac za 4-1 bio je Mbappe. U 54. minuti Bradley Barcola pobjegao je engleskoj odbrani i pogodio za 4-2. Svoj drugi pogodak na ovoj utakmici, a deseti na svjetskom prvenstvu, u 66. minuti postigao je ponovo Mbappe. Imali su Francuzi nakon toga još nekoliko velikih prilika koji nisu iskoristili. Na drugoj strani, u 85. minuti, malo gusto srušio je Spensa u francuskom 16-tercu, a siguran realizator 11-terca za 5-3 bio je Saka. U 96. minuti Dembele je smanjio na 5-4, da bi dvije minute kasnije Bellingham pretrčao gotovo 50 metara, prevario dva francuska igrača i pogodio za konačnih 6-4. Engleska je tako došla do bronzane medalje na svjetskom fudbalskom prvenstvu igranom u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu. Pratite emisiju Mundialis posvećenu svjetskom fudbalskom prvenstvu koje je sinoć završeno, a igralo se u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Ovo je emisija koju ste navikli evo da u posljednjih više od mjesec dana slušate svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati. Evo došlo je vrijeme da sve to sumiramo i da se pozdravimo od vas kada je Mundial u pitanju. Čuli smo izvještaje sa finalne i utakmice za treće mjesto, a ovo svjetsko prvenstvo je bilo, ajmo reći, specifično po nekoliko stvari i po tome ćemo je pamtiti sigurno, a o čemu se radi saznaćemo u narednom prilogu. Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026 ostaće upamćeno po nekoliko stvari. Po prvi put na mundijalu nastupilo je čak 48 reprezentacija, što je omogućilo većem broju država da osjete čari najveće fudbalske pozornice. Novi format donio je ukupno 104 utakmice, a finalisti su do trofeja morali odigrati 8 susreta umjesto dosadašnjih 7. Novina je bilo zajedničko domaćinstvo tri zemlje, a to su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Turnir je okupio milione navijača na stadionima širom Sjeverne Amerike i potvrdio globalnu popularnost fudbala, čemu u prilog ide i podatak da je FIFA od mundijala zaradila nevjerovatnih 15 milijardi dolara, iako su predviđali brojku od 11. Prvenstvo je obilježilo i nekoliko organizacionih i tehnoloških noviteta. Uvedene su obavezne pauze za hidrataciju dokom oba poluvremena, a radi zaštite igrača od visokih temperatura, dok su sudije koristile unaprijeđenu poluautomatsku tehnologiju za dosuđivanje ofsajda, kamere na tijelu i dodatna tehnološka rješenja, koja su ubrzala donošenje odluka i povećala transparentnost suđenja. Mada u praksi je bilo dosta kontroverziji o ujednačenosti korištenja tehnologije prema reprezentacijama, te se u javnosti dosta govorilo kako je sve išlo u korist jačeg. Posebnu pažnju izazvalo je i to što je finalna utakmica prvi put imala produženi program na poluvremenu
poluvremenu uz veliki muzičko-scenski spektakl po uzoru na američke sportske događaje, čime je FIFA otvorila novo poglavlje u organizaciji završnice svjetskog prvenstva. Nakon turnira koji je donio novitete, od broja učesnika i utakmica preko organizacije u tri države do novih tehnoloških rješenja i organizacionih inovacija, ljubitelji fudbala već s nestrpljenjem iščekuju naredno svjetsko prvenstvo. Ostaje da se vidi koje će nove rekorde donijeti i hoće li FIFA nastaviti putem modernizacije.

0: najbolje odbrane, najbolje napad, zasluženi prvac.
1: Utakmica je bila napeta, bilo je dugo 0-0. Na kraju mi je drago što je Španija pobjedila, jer uvijek dobro pobjeđuje, jel nećemo dalje komentar sa politički, a što se tiče vas, vi ste najbolji, tako da sve je bilo kako treba. Svjetsko je malo bilo podijeljena mišljenja, svi će reći, ali sve u svemu, euforija je bila prisutna, bilo je zabavno dok je trajala.
2: Evo, što se tiče svjetskog prvenstva, svima nam je bilo drago što se Bosna plasirala, živali smo gledali te utakmice, bili smo ovdje na trgu, gledali smo u kućama s porodicama. Eto, drago mi se vratila ta euforija, narod je stvarno poželio gledati te utakmice, borbenost, tako dalje. Što se tiče sinoćeg finala, preliko finale, očekivano, uvijek u finalu ne bude nešto pretjerano dobra utakmica, tu se igra na rezultat. Meni iskreno drago što je Španija osvojila, bila je moj favorit, eto, nakon što je Bosna ispala i to je to. Eto, radujem se na svjetskom prvenstvu, očekujem da će se Bosna plasirati, pa vidimo se opet za 4 godine ako bude.
3: Utakivanja nisu kako je trebalo da bude, ali šta ćemo, futbal je takav.
4: Za koga ste sinoć navijali?
3: Naravno, za Španiju.
4: Zbog?
3: Podržali su određenu grupaciju naroda, ja im čestitam.
4: Kako smo mi bili, kako su impresije?
3: Savršeni za ovu dobu, odnosno ovaj stadij našeg futbala, mi smo u vrhu. Dobri smo. Samo treba forsirati dalje mladi priraštaj, talente i da idemo naprijed. I da što duže traje.
4: Što se tiče same organizacije svjetskog prvenstva ove godine, kako na to gledate?
5: Pa mislim da je to super organizovano. Ovo je meni stvarno bilo baš jedno divno svjetsko prvenstvo.
6: Ja ne znam šta bi rekao, ali vidjeli se da su ljudi bolji i jači čitavnom dijelom utakmice. Tako da oni su više nasilno igrali, to je to, a ovi su bolji bili čitavnom dijelom utakmice.
4: Znači navijali ste zapravo za pobjednike?
6: Za pobjednike sam navijao.
4: Kako smo mi bili na ovom svjetskom prvenstvu?
6: Pa eto, nismo bili loši, ali eto, nismo imali sreće i dalje da prođemo.
7: Gledali smo prvo poluvrijeme, navijali za Španiju naravno, eto. A mi smo bili odlični, oni su za nas pobjednici svakako, u svakom smislu.
8: Pa evo, s obzirom da sam žensko, da muškarci više prate to evropsko svjetsko prvenstvo, naravno i mi smo bili u prilici baš zbog toga što je naša reprezentacija igrala i ono što su učinili samim tim što su otišli tamo je zaista veliko i način na koji su nas prezentirali tamo, ja mislim da je više od fudbala i više od igre i rezultat koji su postigli je takav kakav jeste, ja mislim da svi trebamo biti zadovoljni.
9: Sinoćna utakmica je pokazala zaista nešto što sam ja željela u stvari. Pobjedila je Španija, mislim da su mnogi od nas navijali za Španiju. Malo su više Argentinci bili nasilni u igri, to mi se nije dopalo. Inače su takvi, već ih odavno znamo. Tako da nam je svima drago da je Španija na prvom mjestu u svijetu.
10: Španija je puno bolja bila, naspram Argentina. Argentina se borila, dosta s faulova napravili. Nije plaha Argentina, ništa mogla Španija, je puno bolje fudbal igrala i mi smo otprilike, neka ekipa što se tiče fudbala, smo se borili, imali smo dobru odbranu, nemam ništa plahog komentara, isto za nas, borili smo se, dobro, daleko smo dogurali, dobro smo i se i plasirali na svjetsko, tako da, to je to.
11: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu. Čuli smo anketu, a naravno da ćemo ovo svjetsko prvenstvo posebno pamtiti zbog reprezentacije Bosne i Hercegovine, koje je ovo bio drugi mundijal na kojem je napravila iskorak. Prošli smo u drugu fazu, dakle, prošli smo u grupu i bili među 32 najbolje selekcije na planeti. Završili smo zvanično kao 29. A evo, u nastavku ćemo se kratko osvrnuti na naš nastup na mundijalu. Drugi nastup fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu ostaće upisan zlatnim slovima u istoriji BH sporta. Na terenima Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika Zmajevi nisu ostvarili samo jedan od najvećih rezultata od sticanja nezavisnosti, već sa svojim igrama, zajedništvom i odnosom prema državnom dresu probudili emocije kakve Bosna i Hercegovina dugo nije osjetila. Nakon uspješno odrađenih kvalifikacija izabranici Sergeja Barbareza na najveću svjetsku fudbalsku smotru stigli su bez velikih najava, ali se željom da pokažu da pripadaju društvu najboljih. Već od prve utakmice bilo je jasno da Bosna i Hercegovina nije reprezentacija koja se zadovoljava samim plasmanom na veliko takmičenje. Prvenstvo su otvorili

0: remijem protiv domaćina Kanade 1-1, osvojivši vrijedan bod u susretu u kojem su pokazali disciplinu, organizovanost i karakter. U drugom kolu slijedio je poraz od Švicarske 1-4, ali konačan rezultat ne oslikava u potpunosti dešavanja na terenu. Bosna i Hercegovina je dugo bila ravnopravan rival favorizovanim Švicarcima, a utakmica je prelomljena tek u završnici nakon što je Tarik Muharemović zaradio direktan crveni karton zbog prekršaja kojim je zaustavio Embola u izglednoj prilici za pogodak. Tome je prethodilo i vodstvo Kanađana 1-0. S igrače manje Zmajevi nisu uspjeli odgovoriti na završni pritisak protivnika koji u finišu postigao još nekoliko pogodaka. Ermin Mahmić uspio je ublažiti poraz pogodkom u sudijskoj nadoknadi. Odgovor reprezentacije na težak poraz pokazao je snagu karaktera ove generacije. U odlučujućoj utakmici grupne faze Bosna i Hercegovina je savladala Katar rezultatom 3-1 i izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Put Zmajeva završen je u 16. finala porazom od Sjedinjenih Američkih Država sa 2-0, ali konačan rezultat nije umanjio utisak koji je reprezentacija ostavila tokom turnira. Velike zasluge za ostvareni uspjeh pripadaju i selektoru Sergeju Barbarezu i njegovom stručnom štabu. Od preuzimanja reprezentacije insistirali su na stvaranju pobjedničkog mentaliteta, disciplini, agresivnom presingu, brzoj tranziciji i modernom načinu igre. Jednako važno bio je i psihološki aspekt rada stručnog štaba, koji je uspio vratiti vjeru reprezentativcima nakon teškog poraza od Švicarske i pripremiti ih za odlučujući duel protiv Katara, aktualnog prvaka Azije. Barbarez je istovremeno pokazao hrabrost, dajući veliku odgovornost mladim igračima, koji su povjerenje opravdali na terenu. Statistički gledano, reprezentacija Bosne i Hercegovine ostavila je veoma dobar utisak. Najefikasniji reprezentativac bio je Mahmić sa 2 postignuta gola, čime je završio prvenstvo kao najbolji strelac reprezentacije BiH. Kerim Alajbegović bio je jedno od najvećih otkrića turnira. Postigao je prelijep pogodak, potvrdivši ogroman potencijal i privukavši pažnju evropske fudbalske javnosti. Jovo Lukić svoj doprinos dao je jednim golom, dok su Armin Gigović, Amar Dedić, Sead Kolašinac i Amir Hadžahmetović bili među igračima koji su kreirali najveći broj opasnih akcija i učestvovali u organizaciji igre. Kapiten Edin Džeko još jednom je pokazao koliko znači nacionalnom timu. Iako se nije upisao među strilce, njegov autoritet, iskustvo i liderstvo bili su od neprocjenjive važnosti za mlađe igrače. U veznom redu veliki posao odradili su Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Ivan Šunjić, dok su Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović i Sead Kolašinac činili okosnicu odbrane ispred Nikole Vasilja. Golman Bosne i Hercegovine bio je među najstandardnijim reprezentativcima na turniru i sa nekoliko vrhunskih intervencija spasio ekipu u ključnim trenucima utakmica protiv Kanade i Švicarske. Po minutaži su se izdvojili Nikola Vasilj, Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović i Benjamin Tahirović, koji su nosili najveći teret tokom prvenstva. Disciplina je uglavnom bila na visokom nivou, a jedini crveni karton zaradio je Tarik Muharemović protiv Švicarske. Uprkos tome, Bosna i Hercegovina ostavila utisak izuzetno borbene, odgovorne i taktički disciplinovane ekipe. Impresivan je bio doprinos navijača. Hiljade Bosanaca i Hercegovaca iz domovine i dijaspore doputovale su u Sjedinjene Američke Države i Kanadu kako bi pružile podršku reprezentaciji. Tribine su na svakoj utakmici bile ispunjene našim bojama i našom pjesmom. Posebno emotivne scene viđene su nakon pobjede nad Katarom, kada su igrači i navijači zajedno slavili plasman u nokaut fazu. Atmosfera koju su stvarali BiH navijači bila je među najupečatljivijim pričama prvenstva. Njihova odanost, sportsko navijanje i pozitivna energija privukli su pažnju brojnih međunarodnih medija koji su isticali da Bosna i Hercegovina, bez obzira na broj stanovnika, ima navijačku bazu koja se može mjeriti sa najvećim fudbalskim nacijama. Fotografije i video snimci tribina ispunjenih zastavama Bosne i Hercegovine obišli su svijet, dok su prizori zajedničkog slavlja reprezentativaca i navijača postali simbol ovog mundijala. Podrška nije izostala ni u domovini. Trgovi, kafići, navijačke zone i porodični domovi bili su mjesta zajedničkog praćenja utakmica, a gradovi širom Bosne i Hercegovine živjeli su u ritmu reprezentacije. Milioni ljudi u dijaspori od Skandinavije, Zapadne Europe do Sjeverne Amerike i Australije dijelili su isti osjećaj ponosa i pripadnosti.
1: Mi gledamo onaj pokušaj Larina koji je izblokiran. U ovom momentu svirao je kraj utakmice Facundo Tello, remi u duelu Kanade i Bosne i Hercegovine u Torontu na Toronto premijeri u kojoj smo zabilježili poraz. Sada smo remijem krenuli.
0: Možda i najveća pobjeda Bosne i Hercegovine na ovom svjetskom prvenstvu nije bila ispisana na semaforu, već o emocijama koje je reprezentacija probudila među svojim ljudima. Tokom nekoliko sedmica

0: Za trajanja mundijala Bosna i Hercegovina disala je kao jedno. Zastave Bosne i Hercegovine vijorile su se na trgovima, ulicama i stadionima, automobilima, a zajednička radost, ponos i podrška reprezentaciji povezali su ljude bez obzira na mjesto življenja, generaciju ili bilo koju drugu različitost. Euforija koja je pratila nastupe Zmajeva vratila je osjećaj zajedništva i pripadnosti, podsjećajući koliko sport može biti snažan pokretač pozitivne energije. Zbog svega viđenog, svjetsko prvenstvo 2026. ostaće upamćeno ne samo po istorijskom sportskom rezultatu i plasmanu Bosne i Hercegovine među najbolje reprezentacije svijeta, nego i kao događaj koji je donio možda najveći stepen zajedništva, optimizma i nacionalnog ponosa od sticanja nezavisnosti. Reprezentacija Sergeja Barbare zauspjela je u onome što je rijetkima polazilo za rukom, ujediniti građane Bosne i Hercegovine i njenu dijasporu širom planete oko jedne ideje, jednog grba i jedne zastave. Na kraju, kada se podvuče crta, Bosna i Hercegovina nakon svjetskog prvenstva 2026. posjeduje reprezentaciju sposobnu da godinama bude konkurentna na najvećoj sceni. Zmajevi su na ovom mundijalu bili među najmlađim selekcijama turnira, a upravo su mladi fudbaleri pokazali da BiH fudbal ima čvrste temelje za budućnost. Uz iskustvo kapitena Edina Džeke, Seada Kolašinca i još nekoliko iskusnih reprezentativaca, stvorena je generacija koja je pokazala da može ravnopravno igrati protiv najboljih. Najveća vrijednost ovog prvenstva upravo je spoznaja da ostvareni rezultat nije bio slučajnost niti vrhunac jedne generacije, nego početak novog razdoblja BiH fudbala.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
0: Privodimo kraju zadnje izdanje Mundialisa. Eto, čuli ste kratak osvrt na onaj najljepši period Mundijala kada smo svi uživali u atmosferi u i oko reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nećemo dugo čekati da ih ponovo vidimo na okupu. Već 25. septembra putujemo Poljskoj u okviru grupe B4 UEFA Lige Nacija. Već 28. septembra putujemo Rumuniju u okviru drugog kola. 2. oktobra, evo, na dan oslobođenja Tuzle, stiže nam Švedska, a 5. oktobra Poljska. 14. novembra putujemo Švedskoj i Ligu Nacija završavamo 17. novembra domaćom utakmicom protiv Rumunije. Dakle, nećemo dugo čekati da izabranike Sergeja Barbareza ponovo vidimo na okupu i da, vjerujem, ponovo se radujemo njihovim dobrim rezultatima. A ovim informacijama završavamo posljednje završno izdanje emisije Radio Mundialisa, koji ste u vrijeme svjetskog prvenstva mogli slušati u programu Radio Tuzle na 94 MHz. Urednik i voditelj emisije Edin Bakić, novinarka saradnica današnjeg izdanja bila Indira Saltović, a tehnička realizacija Edin Bučuk. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, hvala vam mnogo na tome što ste bili uz Radio Mundijal u ovaj proteklih mjesec dana i vjerujem da ćete i dalje ostati uz program Radio Tuzla. Svakako hvala i svim našim gostima, sagovornicima koje smo imali u TV izdanju naše emisije, kao i našim sponzorima. Vama još jednom hvala za pažnju i do slušanja.
1: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
2: Sponzori emisije Mundialis: Tehnograd Inženjering d.o.o. Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić d.o.o. Živinice.
3: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
4: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
3: Najvažnije preglede sa utakmica,
4: analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka,
3: priče o navijačima i atmosferi s Mundijala,
4: zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija,
3: prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
4: Ko piše istoriju?
3: Saznajte uz Mundialis.
5: Muzika za svačije ukuse.
6: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo.

0: 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobar dan, poštovani slušalci i gledalci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U nastavku slijede vijesti dana.
2: Završeno svjetsko prvenstvo u fudbalu. Španija prvak svijeta. Tuzla ponosna na plasman Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo. Špancima uputili čestitke za tron. Otvoren konkurs za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora. Održano tradicionalno lilanje za najmlađe na igralištu škole u Pascima. Astronomsko društvo Polaris slavi deceniju rada. Danas pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, slične vremenske prilike nastavljaju se i sutra.
1: Fudbalska reprezentacija Španije novi je prvak svijeta nakon što je u finalu svjetskog prvenstva u New Jerseyu poslije produžetaka pobijedila Argentinu rezultatom 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Ferran Torres u 106. minuti, čime je Španiji donio drugu svjetsku titulu i okončao vladavinu aktuelnog prvaka Argentine. Španija je tako bez poraza završila mundijal i osvojila svoju drugu titulu svjetskog prvaka.
3: Novi svjetski prvak u fudbalu je reprezentacija Španije, koja je u finalu više nego zasluženo i nakon produžetaka sa trona skinula selekciju Argentine, koju su savladali rezultatom 1-0. Prvo poluvrijeme utakmice igranje u New Jerseyu proteklo je u prilično opreznoj igri obje ekipe, gdje je Španija bila ta koja je imala terensku inicijativu, igrajući uglavnom na polovini protivnika, ali nisu uspjeli pogoditi mrežu južnoameričke selekcije, koja se dobro branila. Sličan odnos snaga na terenu viđen je i u nastavku utakmice. Španci su konstantno pritiskali, dok su se Argentinci isključivo koncentrisali na odbranu vlastitog gola. Za one koji nisu gledali utakmicu, najbolja ilustracija odnosa snaga u 90 minuta igre je činjenica da Argentina nije zabilježila niti jedan jedini udarac prema golu. Kako se bližio kraj regularnog dijela utakmice, pritisak Španije bio je sve veći, a onda su Argentinci u sudijskoj nadoknadi ostali bez Enca Fernandeza, koji je opravdano zaradio drugi žuti karton. Branilac naslova, tako je u produžetke, ušao sa desetoricom na terenu. Prvo pravo uzbuđenje bilježimo u 97. minuti, kada je slovenski sudija Vinčić poništio pogodak Nike Williamsa zbog prekršaja u napadu. 9 minuta kasnije Pedro Poro je ubacio loptu u kazneni prostor Argentine, Williams je glavom vratio pred gol, tamo je Ferran Torres koji je zakucao u mrežu za 1-0. U 114. minuti Španiji je poništen još jedan pogodak, ovog puta je Torres bio u ofsajdu. Vjerovali ili ne, Argentina je svoju jedinu pravu priliku imala u 120. minuti, kada je Giuliano Simeone bio neprecizan. Isti je igrač nakon kornera koji je uslijedio, ponovo bio u prilici, ali sa oko 5 metara šutira preko gola. Španija je tako došla do svog drugog naslova svjetskog prvaka nakon onog osvojenog 2010. godine. Triumfom nad Argentinom stigli su do 38. uzastopne utakmice bez poraza i prva su reprezentacija u istoriji svjetskih prvenstava koja je sačuvala mrežu na 6 uzastopnih utakmica. Potvrdili su dominaciju jer su nakon osvajanja Europskog prvenstva 2024. u razmaku od samo 2 godine osvojili i mundijal. S druge strane, Argentini je ovo bio 4. poraz u njihovom 7. finalu svjetskih prvenstava. Španci su dominirali i kada je riječ o individualnim nagradama. Zlatna lopta za najboljeg igrača pripala je Rodriju, zlatna rukavica za najboljeg golmana Unai Simonu, a nagrada za najboljeg mladog igrača Pauku Barsiju.

0: Zlatna kopačka ili titula najboljeg strijelca turnira igranom u SAD-u, Kanadi i Meksiku otišla je u ruke Francuzu Kylianu Mbappeu, koji je postigao 10 golova.
1: U proteklih mjesec dana i cijeli svijet i Bosna i Hercegovina tresla je fudbalska groznica u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Ovaj mundijali su posebno bilježila masovna zajednička gledanja utakmica i velika podrška reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je ponosno predstavila državu u grupnoj fazi takmičenja. Dan nakon završetka prvenstva pitali smo građane Tuzle o njihovim utiscima.
2: Pa sve o svemu što se nas tiče, bili smo odlični s obzirom na situaciju. Super su naši navijači bili, reprezentacija odigrala solidno. Što se tiče organizacije svjetskog prvenstva, nije mi se svidilo nova pravila o tezanju reklame, hydration break, što bi rekli ovi Amerikanci. Sve u svemu, Španija jeste bila najbolja, najbolja odbrana, najbolja napad, zasluženi prvac.
3: Utakmica je bila napeta, bilo je dugo 0-0. Na kraju mi je drago što je Španija pobjedila, jer uvijek dobro pobjeđuje, jel, nećemo dalje komentarsa politički, a što se tiče vas, vi ste najbolji, tako da sve je bilo kako treba. Svjetsko je malo bilo podijeljena mišljenja, svi će reći, ali sve u svemu, euforija je bila prisutna, bilo je zabavno dok je trajala.
4: Evo, što se tiče svjetskog prvenstva, svima nam je bilo drago što se Bosna plasirala, živali smo gledali te utakmice, bili smo ovdje na trgu, gledali smo u kućama s porodicama. Eto, drago mi se vratila ta euforija, narod je stvarno poželio gledati te utakmice, borbenost, tako dalje. Što se tiče sinoćeg finala, preliko finale, očekivano, uvijek u finalu ne bude nešto pretjerano dobra utakmica, tu si igran rezultat. Meni iskreno drago što je Španija osvojila, bila je moj favorit, eto, nakon što je Bosna ispala i to. Eto, radujem se narodnom svjetskom prvenstvu, očekujem da će se Bosna plasirati, pa vidimo se opet za 4 godine ako bude.
5: Gledali smo prvo poluvrijeme, navijali za Španiju naravno, eto. Mi smo bili odlični, oni su za nas pobjednici svakako, u svakom smislu.
6: Sinoćna utakmica je pokazala zaista nešto što sam ja želila u stvari. Pobjedila je Španija, mislim da su mnogi od nas navijali za Španiju. Malo su više Argentinci bili nasilni u igri, to mi se nije dopalo. Inače su takvi, već ih odavno znamo. Tako da nam je svima drago da je Španija na prvom mjestu u svijetu.
1: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti. U memorijalnom centru Kamičani kod Kozarca danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen posljednji ispraćaj za 5 žrtava ratnog zločina s elementima genocida počinjenog 1992. godine u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Ovim činom nakon komemorativnog programa okončana je agonija porodica koje su na identifikaciju i ukop svojih najmilijih čekali duže od 3 decenije. Dženazi i komemoraciji prisustvovao je veliki broj građana, porodica i prijatelja u snažnu poruku da kultura sjećanja predstavlja trajnu obavezu prema žrtvama i najoštrije upozorenje budućim generacijama na posljedice negiranja zločina. Za pridorske zločine osuđeno je 17 osoba na 276 godina zatvora. Bivši lider RS-a Radovan Karadžić i Ratko Mladić osuđeni su na doživotne kazne, dok je najviša pravosnažna kazna za Prijedor izrečena bivšem predsjedniku kriznog štaba Milomiru Stakiću 40 godina. Domaći sud osudio je 28 osoba na više od 430 godina zatvora. Nedavno je donesena i presuda za stravične zločine u selu Zecovi iz jula 1992. godine, kojom je 5 osoba dobilo ukupno 59 godina zatvora. Propao je i posljednji pokušaj prodaje koksare Lukavac u cjelini kao pravnog lica nakon što je na javni poziv koji je bio otvoren do 7. jula nije pristigla ni jedna prijava, niti je uplaćen depozit za učešće u postupku prodaje. Time je okončan pokušaj da se koksara proda kao jedinstvena cjelina, a u narednom periodu očekuje se prodaja imovine kroz pojedinačne proizvodne cjeline. Istovremeno, bivši radnici koksare okupili su se ispred fabrike i započeli štrajk, poručujući da neće odustati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Pozvali su nadležni da hitno reaguju i pronađu rješenje za radnike koji, kako kažu, mjesecima čekaju ostvarivanje svojih prava. Najmanje 930 ljudi umrlo je u epidemiji ebole u Kongu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Ti smrtni slučajevi registrovani su od 2344 potvrđenih slučajeva zaraze.

0: Zaključno sa subotom saopštilo je ministarstvo. 37 novih smrtnih slučajeva potvrđeno je u prethodna 24 sata. Porast broja smrtnih slučajeva dešava se u periodu kada su strahovanja zbog bezbjednosti ograničila liječenje u najteže pogođenoj provinciji. Prijavljeno je najmanje 12 napada na zdravstvene objekte i timove od kada je proglašena epidemija sredinom maja, javile su vlasti. Sjedinjene Američke Države sprovele su rano jutros novu rundu vazdušnih napada na Iran, poslije potvrde pogibije još jednog američkog vojnika, a Iran je uzvratio napadima na Bahrein gdje se nalazi peta flota američke ratne mornarice i na Kuvajt. Najnoviji napadi ponovo pokazuju kako su se korak po korak Sjedinjene Američke Države i Iran približili opštim ratu uz raspad prošlosedmičnog privremenog sporazuma koji je trebalo trajno da okonča borbe i gotovo potpuno zaustavljenje pomorskog saobraćaja kroz Hormuški Moreuz. Američki državni sekretar rekao je novinarima da su Sjedinjene Američke Države i dalje otvorene za pregovore sa Iranom, ali da moraju da budu realne.
1: Vraćamo se lokalnim temama. Gradska izborna komisija Tuzla prenosi obavještenje Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o raspisivanju novog javnog konkursa za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora. Cilj konkursa je izbor odgovornih i kvalifikovanih osoba koje će osigurati zakonitost, transparentnost i nepristrasnost izbornog procesa. Poziv je otvoren za sve koji ispunjavaju zakonske uslove i žele profesionalno doprinijeti jačanju demokratije i povjerenja u izborni sistem. Gradska izborna komisija Tuzla poziva zainteresovane kandidate da se pravovremeno informišu i prijave, te na taj način daju doprinos jačanju demokratskih procesa i povjerenja građana u izborni sistem. A rok za prijavu je 30. juli. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić razgovarao je s predstavnicima Savjeta mjesnih zajednica Ljubače, Srednja Lipnica i Lipnica o planiranim projektima i aktivnostima od značaja za razvoj ovih mjesnih zajednica. Predstavnici mjesnih zajednica upoznali su gradonačelnika s realizovanim projektima i planiranim aktivnostima za naredni period, te zahvalili gradonačelniku Lugaviću i službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica na dosadašnjoj saradnji i podršci u realizaciji projekata. Grad Tuzla će i u narednom periodu nastaviti pratiti potrebe mjesnih zajednica koji unapređuju lokalnu infrastrukturu. Od danas prijenos novca između računa postaje trenutan i moguć u svako doba, uključujući vikende i praznike. Domaći sistem instant plaćanja koji je uvela Centralna banka Bosne i Hercegovine predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila je između ostalog u intervju za FENU guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović. Dodala je da u prvoj fazi sistemom neće biti obuhvaćene masovne uplate poput plata, penzija i sličnih isplata.
2: Ovaj sistem će označavati jedan značajan preokret u kontekstu sistema digitalnih plaćanja i generalno digitalnih usluga, digitalnih financijskih usluga. Sistem je razvijen uz podršku Banke Italije, Centralne banke Italije, u saglasnost sa Evropskom centralnom bankom, koja je u stvari dala zeleno svjetlo da se ovakav sistem razvije za zemlje Zapadnog Balkana. Od 20. jula 2026. godine od zemalja Zapadnog Balkana koji su pristupile ovoj inicijativi, Bosna i Hercegovina i Crna Gora su spremne da krenu odmah sa implementacijom projekta, dok ostale države će vjerovatno čekati kraj ove godine. Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Mi sad, da vas podsjetim, imamo 4 poravnanja u toku dana, što znači praktično ako vi danas popodne iza radnog vremena pošaljete novac nekome, to mora čekati sutradan da se izvrši poravnanje i da novac dođe do korisnika. Ovaj sistem će raditi.

0: raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, o nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti u potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju u drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost, koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno imamo.
1: Prostor nekadašnjeg hloroalkalnog kompleksa u Tuzli dalje je jedno od najvažnijih ekoloških pitanja u gradu. Iako je za nastavak sanacije osigurano dodatnih 500.000 konvertibilnih maraka, profesor dr. Zvijezdan Karadžin, profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, smatra da taj iznos nije dovoljan za konačno rješenje, ali ističe da je kontinuitet ulaganja i rada ključan za uspješnu sanaciju.
2: Pohvalno da se nastavlja aktivnost na čišćenju opasne materije Krux iz industrijske zone grada Tuzle. Ta sredstva nisu dostatna da se taj proces uklanjanja kruksa završi, ali je dobro da imamo kontinuitet rada. Na tome svake godine se ulažu određena sredstva. Ove godine Federalno ministarstvo okoliša turizma na čelu sa ministricom Macihom Pozdir izvolili 500.000 maraka i tako će i naše kantonalno ministarstvo prostornog uređenja zaštite okolice također izvoliti 500.000 maraka i to je dobro da ove godine imamo sredstva za nastavak tih aktivnosti. Treba će izdvojiti još značajna sredstva, ono što molim i vlade Turzanskog kantona i federalne vlade, da se što je moguće prije iznađu dovoljno dostatna sredstva, da se taj proces što je moguće prije završi, da to ne traje godinama.
1: Dugogodišnji problem vodosnabdjevanja Lukavca i prigradskih naselja u Skrobi trebao biti trajno riješen. Naime, vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 5,3 miliona konvertibilnih maraka za ove namjene, a danas je potpisan i zvanični ugovor o prijenosu sredstava gradu Lukavac. Ovaj kapitalni transfer namijenjen je za sufinansiranje kupovine i prijenos filter stanice Modrac u vlasništvo grada, kao i za izgradnju i održavanje pratećih vodnih objekata. Ovim korakom strateški važan objekat prelazi pod direktnu kontrolu lokalne zajednice i trajno se stavlja u funkciju javnog interesa. Lokalna grupa za razvoj Parselu uz podršku brojnih partnera organizovali su tradicionalno druženje za najmlađe povodom blagdana Svetog Ilije. Manifestacija pod nazivom Lilanje za najmlađe održana je jučer na igralištu osnovne škole Pasci. Uz paljenje baklji i lile, kore drveta, organizatori su pripremili razne igre za djecu i odrasle. Cilj ovog događaja je okupljanje mještana, njegovanje običaja i stvaranje lijepih uspomena za najmlađe članove zajednice. Kako su naveli organizatori, jedno prelijepo druženje je za njih, budući da je poligon osnovne škole Pasci bio ispunjen dječjim smijehom i grajom. Lilanje nije tek običaj, ono je dio identiteta ovog kraja, večer u kojoj se okupljaju porodice, komšije, prijatelji, kada stariji prenose uspomene, a najmlađi uče koliko je važno čuvati ono što su nam ostavili preci. U toku su dani astronomije u Tuzli posvećeni povratku čovjeka na mjesec i misiji Artemis 4. Manifestacija je u znaku predavanja i radionica, a centralni događaj je večerašnje obilježavanje jubileja postojanja astronomskog društva Polaris, koji punih 10 godina nastoji popularizirati i širiti znanje iz oblasti astronomije u našem gradu. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Hercegovini pretežno sunčano. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 23, Sarajevo 22, Banja Luka 23, Mostar 31 i Bihać 23 stepena Celzijusa. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 26, a dnevna od 23 do 29 na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti relativno nepovoljne u većem dijelu Bosne. Povećana oblačnost, lokalni pljuskovi i grmljavina kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati glavobolju, promjene raspoloženja i pad koncentracije. Hronični bolesnici, posebno osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim problemima, trebali bi izbjegavati teže fizičke aktivnosti i pratiti savjete ljekara. U Hercegovini će prevladavati sunčanije vrijeme, što će povoljno uticati na opštu sliku i raspoloženje. Svim građanima se savjetuje adekvatno odijevanje, redovna hidracija i smanjenje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.

Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša, Hum i Zubci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prijelazu Brod. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje po dionici autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta saobraća se jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude poslije.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: I moja Radio Tuzla. Moj.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kada institucije mijenjaju zakone koji pogađaju najranjivije, glas civilnog društva postaje ključan. Danas razgovaramo sa Vahidinom Nurikićem, predsjednikom udruženja građana Moje pravo. Tema je nacrt zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na roditelje djece i osoba sa invaliditetom označenih drugom grupom prava. Vahidine, dobar

0: dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim gledaocima.
0: Evo dakle, pred nama je nacrt.
1: Hvala na pozivu.
0: Hvala evo vama što ste se odazvali pozivu, kao što rekao, nacrt zakona o roditeljima njegovateljima, odnosno izmjene postojećeg. Tu postoje i dobre, odnosno pozitivne i negativne strane na koje ste ukazivali, odnosno izmjene. Evo krenimo od pozitivnih. Šta je to što bi ovaj zakon mogao dobra donijeti roditeljima njegovateljima i onima koji će to postati?
1: Pa evo, ako javnosti nije poznato, upravo je u toku sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je kao druga tačka dnevnog reda nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sa ovim nacrtom vlada, odnosno nadležno ministarstvo za rad, socijalnu politiku Federacije BiH, pokušava na neki način da poboljša zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi smo ranije izražavali negodovanje u vezi ovog zakona i smatramo da je zakon loš u više segmenata. Jeste, bili smo protiv usvajanja ovakvog zakona kada je on usvajan, i sad kad se usvojio tako loš zakon, teško je praviti kvalitetne izmjene i dopune.
0: Evo, tada kad su usvajali, bilo je hajde da se usvoji, lako ćemo promijeniti, evo sad smo u ovom
1: situaciji. Pa evo, oni su poslije 4 godine došli do tog da mijenjaju taj zakon, u smislu da što su neke pozitivne promjene, što će se sad trenutnim korisnicima tog prava, roditeljima djece i osoba s invaliditetom koji mogu ostvariti pravo po ovom zakonu, ukida se ono ograničenje od 4 sata boravka u školi, predškolskoj ustanovi i slično. To je jedna pozitivna stvar, i ja praktično ne vidim neke druge pozitivne ovdje stvari što se tiče roditelja ovih populaciji, ali prijedlog vlade i kroz ovaj nacrt je da u pravo mogu ući i srodnici.
0: Uz roditelje.
1: Jest, krvni srodnici ili srodnici po tazbini, po porodičnom zakonu Federaciji Bosne i Hercegovine, kao što su bračni ili vanbračni drug, dijete ili pastorak, krvni srodnici iz drugog koljena u prvoj liniji i tako dalje. Znači, proširit će se tu broj onih koji mogu biti njegovatelji osobama sa invaliditetom. Neki to vide kao prednost, neki ne, i evo vidjet ćemo šta će biti, da li će ovaj nacrt biti usvojen, šta će se desiti kroz javnu raspravu u vezi ovog nacrta.
0: Da, evo, proteklih dana mnogo se govorilo o, kako ste vi nazvali, diskriminaciji osoba, kao što rekoh, sa psihorazvojnim teškoćama iz druge grupe prava. Šta je to što je zapravo diskriminirajuće u ovom nacrtu zakona?
1: Pa, javnosti možda nije poznato, ali ja ću napomenuti da je vlada Federacije kroz zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom Federaciji, koji je temeljni zakon i koji je usvojen, u nacrtu je bio pokušaj da se djeca i osobe sa neurorazvojnim teškoćama, sa intelektualnim teškoćama iz autističnog spektra skroz izbaci iz druge grupe. U suštini, oni kad bi otišli na institut, niko od te populacije ne bi bio prva grupa prava na tuđu njegu i pomoć. I mi smo ispred organizacija civilnog društva tada reagovali i ispravili tu nepravdu, da cijela ta populacija bude uskraćena. Ono što je sporno i zašto mi smatramo da je ta populacija diskriminisana unutar diskriminisanih, je to da i roditelji djece koja su imaju pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, druge grupe, i trebaju konstantan nadzor skoro kao i djeca iz prve grupe. Po ovom zakonu, evo, ružno je porediti vrste invaliditeta, sve su to teški invaliditeti, mogu ostvariti po trenutnom zakonu, znači za jedan od najtežih invaliditeta, tu su slijepa lica i slabovidna. Međutim, roditelji ove djece sa neurorazvojnim teškoćama to vide kao diskriminaciju, u smislu da se slijepa osoba može ostati samostalno kod kuće i neće ništa uraditi što ne bi trebalo, može funkcionisati,
0: ugroziti sebe i drugi,
1: može funkcionisati u poznatom okruženju.

0: ostvarenju, znači intelektualno su očuvani, mogu završavati jel, škole i ostalo, dok ova djeca i osobe koja su sa neurorazvojnim intelektualnim teškoćama za autističnog spektra, koja najčešće na institutu budu ocijenjeni kao, kao druga grupa prava na tuđu njegu i pomoć, ne mogu ostati jel, sami, roditelji uglavnom ne radi, znači veoma mali broj roditelja ti djeci ne radi, jer tu djecu jednostavno vi ne možete, ta djeca ne mogu otići samostalno u školu, ne mogu se vratiti u školu, ne mogu ostati kod kuće i roditelji pravi na, na prozorima brave, katance, takve stvari, da jednostavno potrebna je konstantan nadzor, a prema odredbama ovog zakona, jer su na institutu ocijenjeni kao druga grupa prava na tuđu njegu i pomoć, ne mogu da ostvari ovo pravo.
1: Da, evo, da li ste razgovarali sa onima koji će odlučivati o ovome? Znamo da se godinama unazad govorilo da se odluke donose bez vas, ovoga puta čini se situacija je nešto drugačija. Evo, iz vašeg ugla, kakve su njihove reakcije, kako objašnjavaju, ako su vam uopšte objašnjavali?
0: Pa mi ćemo pokušati, jel, da evo i ovaj nacrt ako se usvoji u ovoj formi, da kroz javnu raspravu ukažemo na to prema nadležnom federalnom ministarstvu zdravlja, socijalnu politiku i vladi federacije. Pokušat ćemo naravno i prema, preko zastupnika i delegata u domovima predstavničkom i domu naroda parlamenta federacije da djelujemo, jer evo imamo primjer da je prije nekih 15 dana u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine usvojen zakon o roditeljima njegovateljima i gdje su oni ovo uvidjeli i
1: koji uključuje, dakle,
0: da, oni su omogućili da se i za osobe sa 90% invaliditeta i prava na njegu i pomoć od strane drugog lica, druge grupe, da mogu se ostvariti pravo prema zakonu o roditeljima njegovateljima. I obzirom, jel, da se Brčko distrikt na neki način i finansira od strane federacije kroz onu raspodjelu PDV-a, smatramo da ako nije finansijsko opterećenje za Brčko distrikt da uvrsti ovu populaciju, da nije ni za vladu federacije Bosne i Hercegovine.
1: Evo, da li ste dobili ikako objašnjenje zbog čega se na ovaj način, zbog čega se zapravo uvodi ova izmjena? Da li je iko objasnio kada je to napisano, uvršteno u nacrt vama?
0: Pa oni su u suštini htjeli da tu uvedu, jel ti, po institutu, prva grupa tuđe njege i pomoć koje označi, to su, jel, najteži slučajevi, najteži vrste invaliditeta. Međutim, sam naš ocjenjivanje našeg instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja nije dobro, jel, nije dobro postavljen, ovo nije dobar način, jel, ocjenjivanja. Trebalo bi da institut ocjenjuje u suštini preostalu radnu sposobnost osoba sa invaliditetom i da na taj način ocjenjuje težinu, jel, i vrste pomoći, a kod nas je to stavljeno u neke tabele, pa kako je kome dospjelo, kako se ko izborio, ali je sigurno da su unutar diskriminisani i diskriminisana populacija djece i osoba sa neurorazvojnim intelektualnim teškoćama iz autističnog spektra koji sebe ne mogu samostalno zastupati. I zaista je bilo ružno, prisustvovao sam lično kada jedan savjetnik iz federalnog ministarstva kaže kao šta mi hoćemo, mi smo zdrave osobe, mi jesmo zdrave osobe, ali imamo u svojim porodicama djecu koja trebaju našu konstantnu pomoć,
1: imaju
0: i podršku,
1: samo vas.
0: I imaju samo nas, i mislim da nas da je potrebno da se roditelji još više uključe, jer do sad do zadnjih par godina roditelji na neki način nisu se baš puno ni uključivali u ovu problematiku. Nekako su
1: da, malo čas smo razgovarali o tome, možda jednostavno nisu imali snage ili nisu vidjeli efekte, nisu znali u kom smjeru krenuti. Čini se da se i to mijenja. Evo i kroz moje pravo, odnosno kroz ovo udruženje i kroz mrežu, čini se da se roditelji aktiviraju ili je to evo moje neko zapažanje?
0: Pa dosta više su aktivni roditelji, mada to trebalo...
1: Nedovoljno.
0: Trebalo bi podići na jedan još veći nivo u smislu da se borimo za prava svi djeci u globalu. Nekako nas ovi borbe za pojedine grupe djeci, za 20, 30 djeci, za nešto iscrpljuju podjednako kao i borba za cilj

0: populaciju i mislim da ne trebamo gubiti vrijeme pronalažeći rješenja za određenu grupu djece i mali broj, nego da se trebamo baviti pronalaskom sistemskih rješenja i tražiti podršku državnih vlasti i državi.
1: Da, evo, u posljednje vrijeme aktuelna je i anketa koju građani mogu ispuniti, na što se tačno odnosi, šta je to što želite od njih saznati, evo kakav je odziv građana. Govorimo o anketi na društvenim mrežama.
0: Da, evo, mi smo pokrenuli anketu prošle sedmice i u ozivu imamo već nekoliko stotina odgovora, a ono što je cilj ankete je upravo da vidimo da li javnost i sami ovi koji se tiče podržavaju inicijativu mreži udruženja u Federaciji BiH Moje pravo, da se prava prema zakonu o roditeljima i negovateljima omogući za djecu i osobe koja su označena i imaju pravo na dodatak za tuđu njegu i pomoć druge grupe. I uglavnom dosadašnjim 99% podržava, imamo vrlo mali broj osoba koji ne podržavaju.
1: Evo, da li su dali objašnjenje, pošto sam vidjela da ste ostavili mogućnost da se nešto dopiše, odnosno da se objasni?
0: Pa nisu, ima jedno objašnjenje, ovih vjerovatno što se ne slažu kao jesu, ali nisu da je bude isti iznos. Da. Nešto u tom smislu, mada evo kao što kažem,
1: ali evo, imamo sami teži i lakši slučaj. Procijeniti. Ali,
0: bez obzira na to, roditelji ne mogu da rade, iako su djeca druga grupa tuđe njege i pomoći, roditelji ne mogu da rade.
1: Nisu samostalna ta djeca, da.
0: S druge strane, mi imamo jedan sad plan Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, gdje oni ovi na birojima za zapošljavanje provodi neki proces gdje će utvrditi aktivni, da razdvoji aktivni i neaktivni tražioce zaposlenja. Samim tim što oni to provodi, odmah će ovi roditelji koji su ja djeca druga grupa tuđe njegi pomoći, koji su na birovu za zapošljavanje, bit će automatski svrstani i u tu u grupu neaktivnih tražioca posla na neki način i kroz to diskriminisati.
1: Pa evo, da li imate potvrdu? To je zaista strašno i čuti. Dakle, oni ne rade to svojom voljom. Neko mora biti uz njihovu djecu, a moraju ostvariti pravo i na zdravstveno osiguranje za sebe, na kraju i za to dijete.
0: U suštini, očigledno, neko ne vodi dovoljno pažnje o svim ovim aspektima i nekako se zakoni posmatraju kod nas ostrvski i ne uzima se to i ne gleda u neku globalu i cjelini i zato se i pravi ovi greške.
1: Čini se da ćete imati još razloga da reagujete i da djelujete, nadam se, i većoj podršci ne samo roditelja, nego šire društvene zajednice. Vratimo se ovom nacrtu. Evo, kakvi su vaši sljedeći koraci? Rekli ste, namjeravate razgovarati, uključiti se u javnu raspravu. Šta ukoliko on bude usvojen? Evo,
0: pa evo ovo je, radi se o nacrtu zakona, samim tim ovaj nacrt bi trebao da prođe kroz proces javni raspravi. Ako bude usvojen na oba doma parlamenta federacije, onda ćemo u toku javne rasprave se kao organizacija pojaviti tu sa našim primjedbama, inicijativama i ostalim, pokušati argumentima obrazložiti predstavnicima vlasti zbog čega ovo tražimo. A posebno ovo ističem iz razloga što se vlasti na neki način, za njih je ovaj zakon o roditeljima i njegovateljima neka win-win situacija, gdje recimo oni za 1000 maraka, koliko je plata roditelja, njegovatelja, pokrivaju čitav niz drugih prava, ličnog asistenta i osoba ne može biti zaposlena, znači ako je osoba s invaliditetom zaposlena, ne može imati njegovatelja. Da. Samim tim se
1: pokrili su samim tim
0: će oni smanjiti potrebu pritiska naših koji tražimo za zapošljavanje osoba s invaliditetom. To su neki negativni stvari ovog zakona, što je ovaj zakon nije 3-1, on je 5-1 pravi od tih osoba, ali pošto država je dovela ove porodice u takvu socijalno stanje gdje najčešće majka ne radi, otac je zaposlen, ljudi su u jako teškoj financijskoj situaciji i u ovom zakonu vidi neki spas, mada će ovaj zakon biti jedna velika prepreka za našu borbu da ostvarimo prava poput zapošljavanja, radne okupacije osoba sa invaliditetom, ličnih asistenata i ostalog. To je neka, ja vidim ovaj zakon kao barijeru prema tim ostalim pravima koja trebaju ostvariti osobe sa invaliditetom.
1: Evo, svakako, kada se malo detaljnije prostudira od roditelja koji

0: je njegovatelj. Očekuje se da radi 24 sata, bez mogućnosti bolovanja, bez mogućnosti godišnjeg odmora za minimalnu platu od 1000 konvertibilnih maraka i to od početka ove godine, prije ta plata bila znatno i niža. Dakle, taj roditelj je angažovan tokom 24 sata za 1000 konvertibilnih maraka, dijete s druge strane, odnosno i ona pomoć i njega znatno su umanjeni, osim toga gubi pravo na asistenta, zapravo rijetko koji, ja zapravo ne znam nikoga koji je ostvario pravo, mada imaju zapravo rijetki koji jesu, tako da ovaj zakon, kao što rekao ste, malo toga dobrog zapravo donosi.
1: Pa u suštini, ali evo šta na red za ovi roditelje gdje su djeca druga grupa, isto
0: upravo
1: tako
0: to.
1: Se brinu.
0: Zato sam sve ovo
1: i
0: rekla.
1: Imaju za to 273 marke.
0: Da.
1: Znači, šta onda tu...
0: Pa evo, čini se da ste izabrali pravu riječ, diskriminacija. Dakle,
1: pa zaista jeste diskriminacija kada na taj način posmatramo, jer zaista i roditelji ovi djeci koji su na institutu, jako su ti razlike male.
0: Teško je to procijeniti, a vrlo kratko vrijeme djeca provedu na tom institutu, oni zapravo protrče uz sve te nalaze, rijetko kod detaljno i pogleda te nalaze i onda evo dolazi.
1: Ja se također bojim, pošto je zakon o jedinstvenim načelima i okvir materijalne podrške, kad je usvojen, on je predvidio da se provede verifikacija svih rješenja za osobe s invaliditetom, znači i stalnih rješenja i ovih koji imaju djeca do 15. godine. I mi evo očekujemo da ministar federalni donese taj pravilnik za verifikaciju, još nije donesen. I ja se bojim da će kroz tu verifikaciju rješenja da će biti udar baš na ovu populaciju.
0: A da li su vas konsultovali, da li su tražili vaše mišljenje? Evo kažete, pretpostavljate da se radi na tom pravilniku. Da li ste vi mogli biti uključeni?
1: Pa evo ja lično sam...
0: Govorim za generalno za udruženja osoba.
1: Evo ja ću reći sad, ja lično sam imenovan u radnu grupu za donošenje tog pravilnika. I dobio sam to rješenje i poslije tog nije nikome kontaktirao.
0: Dakle, ne znate uopšte?
1: Ništa, ne znam ništa, iako sam jel član radne grupe koja treba jel da djeluje tu u smislu donošenja tog pravilnika za verifikaciju rješenja.
0: Evo, kakav je stav osoba, odnosno udruženja koje okupljaju osobe sa posebnim potrebama, odnosno sa invaliditetom i njihove srodnike, odnosno roditelje? Šta mislite, evo, šta ukoliko bude, radit će se ta verifikacija, šta je ono što očekujete? Evo, mnogo se pričalo, ali zapravo sve nagađanja.
1: Jasno je da je cilj verifikacije da se broj korisnika
0: smanji. Da.
1: To je potpuno jasno.
0: Oni insistiraju na terminu da bude pravednije, ali evo, na koji način je to zamišljeno, da li imate informacije?
1: Ja nemam tačno, sad nemam zaista sva informacije, iako sam član radne grupe i imenovan sam od strane i federalnog ministra za rad i socijalnu politiku u radnu grupu koja treba se baviti im pravilnikom o verifikaciji rješenja, a osim, jel, evo što sam dobio to rješenje, nema više nikakve...
0: Radna grupa nije radna.
1: Nema nikakve informacije i ne znam zaista šta da očekujem, osim što je sigurno da će oni na neki način da pokušaju napraviti pravila da se broj korisnika smanji, a ja se bojim da će u tom svemu najveći posljedice imati ove osobe sa neurorazvojnim intelektualnim teškoćama, mentalnim...
0: Pa evo, da li ste spremni reagovati?
1: Autizmom, pa naravno.
0: Ukoliko bi do toga
1: došlo? Da jesmo, spremni da reagujemo, jer nama imamo neke informacije da je se u toku prošle godine pojavilo nekih 5000 osoba s pravom na dodatak za tuđu njegu i pomoć, a do sad su imali recimo 2023. i 2022. po 200-300 osoba povećanje godišnje, onda u 2024. Neko povećanje od 4-5000 osoba i nije nam objašnjeno kako je došlo do to, pa ko su to, da li su to starije osobe koji također imaju pravo da ostvari pravo na tuđu njegu i pomoć, u kojim kantonima se to desilo. Iz ovih kontakata koji ja imam, recimo komisija koja radi u Tuzli, jako je strogi su im kriteriji za razliku od nekih drugih kantona.
0: A zaista mnogo sam tema.
1: Evo moram reći zaista komisija u Tuzli, ne vjerujem da je komisija tuzlanska napravila taj broj od 4-5000 novih korisnika, obzirom da znam kako radi, da nisu baš
0: Da ne prepuštaju slučaje,
1: hoćete reći.

0: Evo, mnogo tema smo načeli, čini se da će biti potrebe da se reaguje i u narednim mjesecima. Evo, možemo pozvati građane da vam se pridruže, da daju svoju podršku. Proteste naravno ne najavljujete jer još uvijek nije ni poznato kako će sve ovo izgledati i kada je riječ o toj dodatnoj verifikaciji, kada je riječ o zakonu o roditelju njegovatelju, ali evo, uvijek je dobro znati da imate nekoga iza
1: sebe. A evo, mi ćemo ovo sve pratiti, pokušati da djelujemo, da ispravimo na neki način do finalnog oblika zakona i djelovat ćemo u skladu s onim informacijama i kako ovo sve bude i teklo. Naravno, da ne isključujemo jednu opciju u našoj borbi, sve opcije koje su legitimne i na koje imamo pravo, mi smo spremni da ih iskoristimo.
0: Evo, ja se nadam da za to neće biti potrebe. Ukoliko bude, želim vam uspjeh i sreću. Hvala vam što ste bili naš gost.
1: Hvala i vam.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Vahidin Nurikić, predsjednik Udruženja građana Moje pravo. Hvala i vama za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Vinarstvo Inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Top dom Tuzla. Za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: koji bi bez oka fotografa ostali neprimijećeni. Od prve kamere koju mu je otac donio s putovanja, preko tamne komore i izložbi u neobičnim prostorima, do zrelog autorskog izraza, ovo je priča o istinskoj posvećenosti i vremenu koje oblikuje umjetnika. Gost galerije portreta je Samir Aganović, fotograf, koji kroz tri različite faze svog stvaralaštva pokazuje kako se život, iskustvo i emocija pretaču u sliku i kako fotografija na kraju uvijek pronađe put nazad. Samire, evo, za fotografiju možemo reći da je vaša životna ljubav, strast, poziv, vaša priča počinje na bulevaru, tamo su još dok ste bili dječak nastale i vaše prve fotografije.
1: Da, upravo tako. Znači, ja sam se, nisam se rodio na bulevaru, ali sam od svoje, ne znamo, treće godine se doselio i dan danas živim.
0: Cijel život.
1: Cijel život bulevar. Praktično na bulevaru i nekako mi je ono prirast u srcu i čini mi se svi ovi mještani, pogotovo koji su morali otići ili otišli onaj, kad spomenu bulevar, Oktobarsku, ono puno im znači.
0: Svakako.
1: Tako da krenula je osnovna škola, sekcije u osnovnoj školi, pa sam se tu imao prvi neki kontakt sa fotografijom, naučio neke prve korake.
0: Evo, da li vas je odmah privukla? Šta je to što vas je privuklo tu i evo zadržalo cijel vaš život? Je li baš tada krenulo?
1: Recimo da su to prvi kontakti, ali nešto ozbiljnije je došlo tek kasnije.
0: Svakako, toga ćemo,
1: kasnije.
0: O tome ćemo naravno nešto kasnije.
1: Ja sam bio član te, kao recimo,
0: fotosekcije
1: u osnovnoj školi, tadašnjoj Braća Ribar. Tad sam u stvari to zavolio. U početku ono slikaš raju, one grupne fotografije, razreda ili tako nešto, znači nije tu bilo nekog ozbiljnog rada, ali se savladavala tehnika i ono, učilo se, što se kaže.
0: Da, evo možemo reći, da, izvolite.
1: Da bi teko, znači, praktično svoj prvi fotoaparat dobio od svog rahmetli oca, koji je u tom prilikom bio na službenom putu u Rusiji i odatle je donio ruski aparat i fotoaparat i aparat za izradu fotografija.
0: Mogu misliti koliko
1: vam je. I sad je u to vrijeme to bilo wow, tehnika. I tad sam prvi put, ono, ajde da kažem, ušao u laboratoriji, nešto počeo razvijati, učit se, praviti neke neuspješne korake do nekog,
0: sve to kasnije dobilo smisao, svakako.
1: Razvijat filmove u kadi, ručno, pa i totalno ono, izgrebat do nepotrebljivosti, znači neki ti prvi koraci. A onda kasnije i učlanjivanjem u fotoklub, koji je u to vrijeme bio aktivan, izlagalo se znači širom Jugoslavije pa i šire, svi veći gradovi su imali fotoklubove koji su pravili i organizovali izložbe, a svi drugi su učestvovali, odnosno slali radove, pa ako se izaberu za pojedine službe, to se isto, ono, je bilo drago meni kao mladom čovjeku, ako negdje dobiješ nagradu, ako te
0: pohvala
1: i podstrek.
0: Upravo tako. Jest. Evo, upravo u Fotokinoklubu Tuzla, osim o fotografiji učite i o živoj slici, odnosno filmu. Dakle, tamo ste stekli ta neka prva, možemo reći, zvanična znanja o fotografiji, tehnikama, sve to uz gimnaziju, evo. Dakle, fotografija je ta nit koja je sve to nekako povezala.
1: Pa, da, malo sam se naravno dotekao filma, mislim, moram reći filma, jer je tad nije bio današnji video, da, u smislu snimanja na neki mediji, nego se snimalo na filmove. I to je bilo daleko, da kažem, teže napraviti posao nego danas.
0: Pa svakako.
1: Znači, radilo se ti formati filmski, 8 milimetarski,

0: ili 16 mm, koji sam čak sam razvio, film od 16 mm crno-bijeli, isto sa tim nekim ruskim kamerama. Ove male kasetice su trajale 3 minute.
1: I zamislite...
0: I vi sad hoćete nešto da napravite, imate 3 minute.
1: To je to.
0: Mislim, sad dobro, mogu ja uzeti 5 kaseta, ali opet
1: ili
0: imam 15 minuta.
1: Ili 10 kaseta za pola sata.
0: Ovaj, i onda se to isto nije moglo ovdje ni razvijati, ni raditi. Pa se recimo snimiš tu kaseticu i šalješ je u Austriju na razvijanje. Jer nije bilo u Jugoslaviji onaj, nijedne laboratorije koja je to radila. I onda ti dođu i ono, sjećam se poslije sa drugarima s kojima sam radio, pa se oni zezaju kao kako je tekla montaža. A sam ti kaže, uzmi onaj film. Aha,
1: na
0: reži
1: svjetlo.
0: Tu, reži tu.
1: Da, pa vidite, na svjetlo idemo. Mi ga smontiramo.
0: I onda
1: smontiramo.
0: Neku mala spravica za ljepljenje, pa se to zalijepi. I, ali uglavnom funkcioniše.
1: Svakako.
0: I napravi se, onda to ide, jel, ono kad se uradi film, čak se nije mogo ni ton snimat, nego ton se nakradno snima, pa se ovaj, što je skuplja verzija, da se lijepi tonski zapis, što mi nismo, to nam je bilo preskupo. Nego ono kao na trakaš, i paralelno puštamo
1: sliku
0: i audio
1: ton.
0: I video.
1: I onda to iskombinujete.
0: I to baš sjeća se jednom prilikom, negdje je bio neki festival, činim se u Konjicu, kad smo mi imali taj jedan naš film. I na taj način se ono puštao. Međutim, dole je taj trakaš bio drugačiji, imao je neku drugu brzinu.
1: Ja mogu...
0: I potrefilo se da će da video, da ton kasni ili brza u odnosu na sliku. Tako da je to malo bilo onako komično, ali to
1: ali
0: ta vremena.
1: Ali svega ste nešto naučili.
0: Da.
1: I evo, dolazi vaša prva samostalna izložba, restoran ABC 1985. Uvijek ste birali ta neka mjesta, odnosno te neke prostore koji nisu namjenski, dakle nisu galerije, već su mjesta u koja ljudi dolaze iz drugog razloga, a fotografiju dožive evo kao dar. Kako je? Kakva su sjećanja na tu prvu izložbu?
0: Pa prvo, naravno, ko prvo je najdraže.
1: Podrazumijeva se.
0: Dakle, to je bilo 85. godine tadašnja pizzerija, recimo jedna prva ozbiljnija pizzerija. U dogovoru s njima sam napravio izložbu na kojoj su bili uglavnom ti moji neki radovi u to vrijeme. U stvari čitav taj neki prvi period mi je obilježio sa, najviše sa portretima, nekom izrežiranom recimo fotografijom u gradu, na ulici i tako dalje. Dosta nekih noćnih snimaka. Tako da je, eto, ta prva izložba mi je puno značila kao nekakva, da kažem, odskočena daska i to je prvi put da sam pokazao ljudima, onaj, odnosno tim koje uspio da dođe.
1: Da ste se predstavili
0: svakako. Da se predstavim. A drugo si me pitala
1: nakon
0: vezano...
1: toga, evo, prostori koji nisu namjenski, galerije.
0: Pa nekako mi se čini da u nekim prostorima koji nisu namjenski, znači tipa ugostiteljskih objekata, tipa nekih većih, lupam, pošta, banka, negdje gdje ljudi dolaze drugim namjerama, a usput će da pogledaju to. Jer je, nažalost, kod nas kultura, pa i danas posjete galerijama, izložbama, uglavnom se odvija na otvaranju izložbe i poslije ono, evo, sporadično, ja vrlo je tu mala posjeta. Ovako htjeli, ne htjeli, vidjet će.
1: Da, i uživat će.
0: Da.
1: Evo, zaista, fotografije su vam prekrasne, moram vam reći, svaka vam čast.
0: Hvala.
1: Nekako u tom periodu idu i druge izložbe, ali dolazi rat. Tada fotografiju malo ostavljate po strani, bili ste pripadnik armije Bosne i Hercegovine, tada ste osnovali porodicu. Kao što rekao, fotografija vam tada nije bila na listi prioriteta.
0: Pa evo, recimo, samo bih spomenuo da ispoštujemo neku hronologiju, znači poslije te izložbe, poslije dvije godine sam imao sljedeću samostalnu izložbu u hotelu Tuzla, tada je na galeriji bio izobrazbeni prostor Art Centar,
1: da.
0: Koji je vodio pokojni Aleksandar Adamović. E, tu sam organizovao drugu izložbu i

0: što je bilo onaj, nekako je sve ovo, da kažem, da ako podijelimo prije i poslije rata, ovo prije je bilo vezano za portret uglavnom. Ovaj, dakle, ta izložba, opet dvije godine kasnije, u studentskom klubu Stelekt, koji je u to vrijeme bio onaj
1: izuzetno
0: aktivan,
1: popularan.
0: Je, sam isto napravio sa prijateljem jednu, ajde da kažem, performans izložbu, gdje to je recimo neko veće, praktično kao i svako drugo, ali se nešto dešava, znači na svakoj izložbi sam pokušavao da to ne bude ona suhoparna izložba, evo otvorena je sad, nego da je prati još neka dešavanja kroz muziku, kroz
1: performans jednostavno, da.
0: A i glumu, da kažem, da, i da. Tako neki performans. I onda, što smo rekli, dolazi taj
1: nesretni rat.
0: Nesretni rat. Ja sam to vrijeme, ni u to vrijeme, moj brat, imam brata koji živi u Sarajevu i imao je dvoje male djece. Igrom slučaja sam i doveo prije rata ovdje, onako u posjetu na 7 dana, i tad se zakuhalo.
1: Tako da ste svi ostali dvije godine. Da.
0: Ovaj, znači dvoje male djece i njihova mama, ovaj, svi smo ostali tu u skupu. Ja sam naravno aparat morao zamijeniti sa puškom.
1: Da, evo, takav je bio tad život, takve okolnosti.
0: Da. Ovaj, i eto, to je nekako, ja se nerado i sjećam često ono
1: tog perioda.
0: Ja ono, znam dosta ljudi koji nešto pamte, ja pozaboravljam te, valjda ono, automatski mozak ne želi da se sjeća
1: to, je razumljivo,
0: ružnih stvari, ovaj, pa tako da nekako je to prošlo, hvala Bogu, bez nekih posljedica tragičnih što se tiče mene i
1: porodice.
0: Šire porodice, ovaj. Ali eto, znači, morao sam provesti 3 godine onako.
1: Da, evo, proširili ste i porodicu u tom periodu, tako da.
0: Pa da, te 94. sam dobio kćerku, moja Milu, koja je sada odrasla i sad već imam unuku.
1: Dupla sreća.
0: Jest. Ovaj,
1: ali život je tekao. Evo, posle rata vratili ste se svojoj, evo, ljubavi, možemo reći, fotografiji, ali i drugim stvarima. Kada je riječ o tom poslovnom segmentu vašeg života, možemo reći da ste bili svestrani u najmanju ruku.
0: Pa dobro, bilo je tu svega. Znači, fotografija je pauzirala.
1: Uvijek bila tu,
0: totalno.
1: Da.
0: Ono, mislim, bila je tu, ono, ali u vrijeme rata nisi imao s čime raditi. Znači, govorimo o vremenu,
1: o
0: filmu. Znači, nema materijala, nema, mislim, s čim da radiš. Tako da je ostavljena, a i to sad te neke stvari porodične, tako da negdje do 2000. nisam praktično nešto zbiljnije ni radio sa fotografijom. E sad, kako život, jel, teče, među vremenu je poslije nekih godina taj moj prvi brak prestao da funkcioniše i onda sam se, jel, kao, recimo, možda malo mogu više upustiti u povratak ka fotografiji, pa je tako i bilo, da bi opet, evo, baš ovdje u galeriji imao tu prvu, da kažem, poslije pauze, izložbu, čini mi se 2002. na temu Tuzla.
1: Da.
0: Sad sam malo promijenio poslije toga interesovanja, manje. Mislim, i dalje portret je uvijek tu, ali sam počeo raditi urbanu fotografiju, više sam se kretao u prirodi, pa tako i fotografije prirode, pejzaži.
1: Evo, kada već spominjete te promjene, dakle, možemo reći, sve je krenulo, možemo taj vaš opus podijeliti nekako u 3 segmenta. Rekao ste, prvo su išli portreti i te grupne fotografije, zatim priroda i onda Tuzla i urbani neki detalji. Možemo li sada malo o tome kako su se prožimali, kako je sve, evo, teklo u tom smislu?
0: Dakle, nekako, iako se to prožimalo jedno s drugim, ali nekako bi mogao u tom bavljenju fotografijom da to podijelimo neke cjeline.

0: iako sam se bavio raznim vrstama fotografija, ali kažemo neke osnovne cjeline, to je portret, priroda i urbane fotografije. Naravno, tu se prožimalo još svega u smislu produkt fotografije, u smislu pozorišne fotografije koju sam jako dugo radio za pozorište Tuzlansko. Uopšte bilo koje vrste fotografija, jedino možda sam se najmanje bavio nekom, mada sam se i tog doticao, novinarskom fotografijom, dokumentarnom, možda tu najmanje, ali sam se i toga doticao.
1: A sportska?
0: Sportske, pa nisam
1: Nije
0: baš.
1: Nije to bilo to.
0: Nisam baš sportskim se bavio, iako sam jedno kratko vrijeme kao omladinac radio u Frontu Slobode i tad sam možda
1: Da, to je bio kao lutajući fotoreporter, pa gdje vas pošalju tu.
0: Jest, pa tad se jer se morao odraditi. Ali nisam nikad nešto posebno imao neku veliku želju.
1: Da.
0: Za tom vrstom fotografije.
1: Da. Od ostalih izložbi šta bismo mogli reći? Evo, dotaknuli smo se nekako početka 2000-ih, tada je ponovo počela taj, možemo reći, vaše aktivnije bavljenje fotografijom, jer ste imali vremena. Kako je sve to izgledalo? Kao što rekoh, mnogo samostalnih, mnogo zajedničkih izložbi, nema gdje vas nije bilo, ukratko rečeno.
0: Pa dakle, evo, samo da brzinski malo se prisjetim, znači te 2002. U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli sam imao samostalnu izložbu. Zatim, pošto sam igrom prilike dosta provodio vremena na Vršanima, pored Tuzle, koje su bili, recimo, staro napušteno selo sa originalnom bosanskom arhitekturom, i tu sam dosta snimao da bi na osnovu tih fotografija napravio isto tako izložbu 2004. u Sarajevu u okviru Sarajevske zime u njihovom muzeju, vezano za Vršane i tu kao
1: odnosno
0: bosansku kuću, da kažem. Poslije toga, znači, sam imao još nekih tih, ajde da kažem, ovo što, vraćam se ponovo u te neke prostore gdje se nalaze ljudi, gdje ljudi dolaze. Tako da sam, recimo, na Sonom trgu 2005. pravio jedan isto live performance sa projekcijom na velikom platnu mojih fotografija i isto tako sa snimanjem na licu mjesta sam improvizovao kao neku binu sa kompletnom rasvjetom gdje sam snimao modele. To sam zaboravio reći da se isto svo vrijeme isto sam se bavio sa da kažem modnom fotografijom, snimanjem djevojaka za te njihove potrebe, za bukove i tako dalje, što je isto jedan priličan segment u tom mom bavljenju fotografijom. Dakle, odmah godinu dana poslije isto na svom trgu u kafe baru Sloboda sam imao izložbu Minimalizam, to je znači ponovo vraćanje na portret. Ovog puta ja sam nekako uvijek težio, da ne kažem, tom nekom minimalizmu, bez puno detalja, bez puno stvari koje će odvući pažnju. Ako je to portret, onda znači da se usmjeri
1: da,
0: upravo to.
1: Fokus upravo
0: jeste,
1: na tom portretu.
0: Na
1: to
0: portretu,
1: je
0: na izražaju, na položaju, na svjetlu, koje je isto bilo minimalističko, jer u tim nekim ranim godinama, pravo da kažem, nisam ni imao neke vrhunske opreme, pa sam nešto improvizovao i rasvjetu sa kišobranima i plicevima koje sam lijepio selotejpom na držku od kišobrana. Ali je to funkcionisalo, davalo je rezultat.
1: Mnogo se toga, evo, uradilo. Sad kad rekao ste to, ti blicevi lijepljeni selotepom, tako je bilo i sa tamnim komorama. Dakle,

0: Konjuhu, pošto mi je to blizu, a kažem sad trenutno...
1: A izuzetna ljepota.
0: Da, da, da. Baš izuzetno. Konjuh mi je drag nekako jer je on mala planina, ali koja ima sve odlike planine. Znači i šumu, i livadu, i Crnogoricu, i Bjelogoricu, i vode je puno, i jezero, i onaj...
1: I rječicu.
0: Jako puno rječica. Da. Tako da je ovaj... Mislim, koriste ljudi, ali moglo bi se to možda još češće koristiti, jer je baš onaj...
1: Svakako. Jako bitan dio vašeg života su i putovanja, ali kažete, nisu vam cilj one daleke destinacije koje su izuzetno popularne. Vi volite otići na neko mjesto i upravo kao i planinu doživjeti ga, istražiti, vidjeti kako izgleda, je li tako, u različitim, evo, i dobima dana i godine.
0: Pa, da, kažem, nije mi sad toliko bitno da odem da neka svjetska mjesta, više volim otići na nešto neobično ili u prirodu, ali izdvojio bi, bilo je ti putovanja vani, izdvojio bi, što je posebno ostavilo utisak na mene, putovanje u Tursku, u Kapadokiju. Znači, Kapadokija je nešto, jedan drugi svijet, gdje su ljudi živjeli pod zemljom praktično, kopali te svoje nastambe. I tu mi je bilo interesantno jer smo leteli sa svojom novom životnom partnericom. Leteli smo sa balonima.
1: Znači, to je
0: jedan izuzetan doživljaj. Znači, recimo, 100 ogromnih balona istovremeno polijeće u zoru. I odozgo vidite taj svijet neki koji nije sa ove planete. To je baš ono lijepo za pogledat.
1: Da, evo, koliko danas imate vremena za sve te stvari? Znam da ste imali neke zdravstvene izazove, srećom to je ostalo i za vas, a da živite, možemo reći, punim plućima. Rekao ste, jedan moment promijenio vam je život, nabolje čini se.
0: Pa danas, kažem, manje imam vremena zbog
1: porodičnih
0: problema, mama u godinama o kojoj se brinem, onda tu, znači, dakle, došla je i moja unuka s kojom se isto moram družiti, poigrati.
1: To je prioritet.
0: Yes, to
1: ipak,
0: su prioriteti. Ali isto tako jedva čekam da si nađem vremena da opet isplovim i te neke vode.
1: I evo, gdje se vidite u narednom periodu? Šta je to? Da li povratak fotografiji? Možda neka nova izložba? Da li, kažem, ostavili ste fotoaparat malo po strani, ne baš sasvim, ali evo, možda neki planovi?
0: Pa plan bi bio u stvari da se te dvije stvari sjedine, znači odlazak u prirodu sa fotoaparatom. Dakle, onaj, uživaš i u prirodi i još ganjaš te neke motive tamo. Mislim, tu se vidim, ono, čak nešto maštam o nekom kombiju, o nekom kamperu, o nešto tako gdje čovjek može otići.
1: Putovanja, da.
0: Tu, mislim, nekad ako doživim to vrijeme, da je čovjek onaj neovisan totalno, da može da to napravi i slobodan. Pa tu bi volio da to doživim, sad šta će život donijeti, to ne znam.
1: Evo, ja se nadam da će vam život donijeti upravo to što ste zaželjeli, dakle, tu slobodu, taj kamper i evo, putovanja kojima težite. Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
7: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, sve

Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla. I just took off my